Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün ən smart xəbərlər efirdədir. Apple dünya çempionatı öncəsi futbol azarkeşlərini hədəfləyərək Apple Sports tətbiqini daha da genişləndirib. Tətbiq artıq 90-dan çox yeni ölkə və regionda istifadəyə verilib. Apple Sports istifadəçilərə müxtəlif idman növləri üzrə real vaxt rejimində hesablar, statistika və nəticələri izləməyə imkan verir. Tətbiq vasitəsilə istifadəçilər sevdikləri komandaların oyunlarını və turnirlərin gedişatını bir mərkəzdən rahat şəkildə izləyə bilirlər. SpaceX rəsmi olaraq EIPO sənədlərini təqdim edib. Bu addım təkcə tarixi birja çıxışı kimi deyil, həm də Maska məxsus şirkətlər arasındakı sıx maliyyə əlaqələrini ortaya qoyduğu üçün diqqət çəkir. 330 səhifəlik S1 sənədində Tesla, XAI, X, The Boring Company və Neuralink dəfələrlə xatırlanır. Bu isə Musk imperiyasındakı bizneslərin bir-biri ilə nə qədər bağlı olduğunu göstərir. Sənədlərə əsasən, Tesla hazırda SpaceX-in A sinif səhimlərinin təxminən 19 milyonuna sahibdir. Bu, ümumi səhimlərin 1%-dən az olsa da, şirkətlər arasındakı ortaq maraqları nümayiş etdirir. Discord platforması bütün səsli və video zənglər üçün başdan-başa şifrələnməni standart olaraq aktiv edib. Şirkətin əsas texnologiyalar üzrə vitse-prezidenti Mark Smith bildirib ki, bundan sonra platformadakı səsli və video danışıqlara hətta Discordun özü belə çıxış əldə edə bilməyəcək. Yeni təhlükəsizlik sistemi artıq bütün istifadəçilər üçün qlobal şəkildə aktivdir. Yeganə istisna isə Stage Channels funksiyasıdır. Bu kanallar hələlik şifrələnmir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidlərik.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da. Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Paytaxtın 3 rayonunda işıq olmayacaq. Fars körfəzində 2 gəmi ilə əlaqə itdi. Ölkə Premier Liqasında son turun oyunları keçiriləcək. Saat 9-dur və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Heydər Əliyev mərkəzində Perulu rəssam Ronald Kompanukanın fərdi sərgisinin açılışı olub. Mərasimdə Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, tanınmış incəsənət xadimləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Yuxular Teatrı adlı sərgidə müəllifin bir sıra əsərləri ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunub. Sonuncu zəvvarlardan ibarət qruplar Məkkə şəhərinə çatıb. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin məlumatına görə, Qurban Bayramından 2 gün öncə böyük həc ziyarəti başlayacaq. Xatırladaq ki, ümumilikdə 1150 nəfər həc ziyarətinə getmək üçün qeydiyyatdan keçib. Bugün Yasamal, Xəzər və Suraxanı rayon enerji təchizatı və satışı idarələrinin ərazilərində təmir və yenidən qurma işləri həyata keçiriləcək. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, bununla əlaqədar saat 10-dan 14-ədək Yasamal rayonu, 16-ədək Xəzər rayonu, 13-ədək isə Suraxanı rayonunda elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Fars körfəzi ölkəsində üzən Boliviya bayraqlı 2 gəmi ilə əlaqə itib. Məlumata əsasən, İraqın ərazi sularında fəaliyyət göstərən dəniz idarələri və axtarış xilas etmə mərkəzləri həmin gəmilərdən heç bir qəza və ya təhlükə siqnalı almayıb. Şirkətin açıqlamasında qeyd olunub ki, sözü gedən gəmilər İraq ərazi sularına daxil olmayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bugün ölkə Premier Liqasında 33-cü, sonuncu turun növbəti oyunları keçiriləcək. Turan Tovuz komandası sabahla üz-üzə gələcək. Bank Respublika Arenada keçiriləcək qarşılaşmanın start fiti 17:00-da çalınacaq. Günün son maçında isə Sumqayıt Qarabağı qəbul edəcək. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq qarşılaşma saat 19:30-da start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dörd loteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtın 3 rayonunda işıq olmayacaq. Fars körfəzində gəmilərlə əlaqə itdi. Ölkə Premier Liqasında son turun oyunları keçiriləcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev mərkəzində Perulu rəssam Ronald Kompanukanın fərdi sərgisinin açılışı olub. Mərasimdə Lila Əliyeva və Alena Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, tanınmış incəsənət xadimləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Yuxular Teatrı adlı sərgidə müəllifin bir sıra əsərləri ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunub. Azərbaycanlı zəvvarlardan ibarət sonuncu qrup artıq Məkkə şəhərinə çatıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə, Qurban Bayramından 2 gün öncə böyük həc ziyarəti başlayacaq. Xatırladaq ki, ümumilikdə 1150 nəfər həc ziyarətinə getmək üçün qeydiyyatdan keçib. Bugün Yasamal, Xəzər və Suraxanı rayon enerji təchizatı və satışı idarələrinin ərazilərində təmir və yenidən qurma işləri həyata keçiriləcək. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, bununla əlaqədar saat 10-dan 14-ədək Yasamal rayonu, 16-ədək Xəzər rayonu, 13-ədək isə Suraxanı rayonunda elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Egey dənizinin Türkiyənin İzmir vilayətinin Çeşmə rayonu sahillərində biri uşaq olmaqla 26 qanunsuz miqrant saxlanılıb. Ölkənin sahil mühafizəsi komandanlığının məlumatına görə Foça rayonu sahillərində batmaqda olan 24 qanunsuz miqrant xilas edilərək miqrasiya idarəsinə göndəriliblər. Fars körfəz ölkəsində üzən Boliviya bayraqlı iki gəmi ilə əlaqə itib. Məlumata görə, İraqın ərazi sularında fəaliyyət göstərən dəniz idarələri və axtarış xilas etmə mərkəzləri həmin gəmilərdən heç bir qəza və ya təhlükə siqnalı almayıb. Sözü gedən gəmilər İraq ərazi sularına daxil olmayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bugün ölkə Premier Liqasında 33-cü, sonuncu turun növbəti oyunları keçiriləcək. Saat 17:00-da Toronto Vuz komandası sabahla üz-üzə gələcək. Günün son maçında isə Sumqayıt Qarabağı qəbul edəcək. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 19:30-da start götürəcək. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Avropa Parlamentinin deputatları qurumun ölkəmizlə bağlı siyasətini tənqid ediblər. ABŞ-də 300-dən çox şəxs saxlanılıb. Ölkə Premier Liqasının ikinci iştirakçısı müəyyənləşəcək. Saat 10-u göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakıda keçirilən 13-cü sessiyasına yekun vurulacaq. Son günə müxtəlif mövzuları əhatə edən panel müzakirə, dəyirmi masa və konfranslarla başlanılacaq. Günün ikinci yarısında isə forumun rəsmi bağlanış mərasimi baş tutacaq. FUFO13-ə bayraq endirmə mərasimi ilə yekun vurulacaq. Ölkəmizin 11660 kvadrat metr ərazisi mina və partlayıcı maddələrlə çirkləndirilib. Mina təmizləmə agentliyinin idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində bildirib ki, torpaqlarımıza basdırılmış 1 milyondan çox mina və hərbi sursat yenidən qurma işlərinə ciddi şəkildə mane olur. ANAMA sədri həmçinin diqqətə çatdırıb ki, post-münaqişə dövründə çox sayda vətəndaşımız mina qurbanı olub. Avropa Parlamentinin bir qrup deputatı təşkilatın Azərbaycanla əməkdaşlığı dayandırmasına səbəb olan hərəkətlərini tənqid ediblər. Dünən axşam Avropa Parlamentinin plenar iclasının sonunda Azərbaycan Parlamentinin Avropa Parlamenti ilə əməkdaşlığı dayandırmaq və Euronestdən çıxmaq barədə qərarı gündəliyə çıxarılıb. Deputatların bir hissəsi çıxışlarında açıq şəkildə bildiriblər ki, Avropa İttifaqının və Avropa Parlamentinin özünün hərəkətləri Bakı ilə münasibətlərdəki böhranın səbəblərindən biri olub. ABŞ-nin Kaliforniya ştatında uşaqların istismarı ilə bağlı cinayətlərə qarşı keçirilən geniş miqyaslı əməliyyat zamanı 300-dən çox şübhəli saxlanılıb. Aprelin 19-undan mayın 3-ünədək davam edən 2 həftəlik əməliyyata 5 dairədən 112 hüquq mühafizə qurumu qatılıb. Polisin məlumatına görə əməliyyat nəticəsində 341 nəfər saxlanılıb, 40 uşaq isə xilas edilib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Futbol üzrə ölkə Premier Liqasına vəsiqə uğrunda play-off mərhələsinin ikinci iştirakçısı bugün müəyyənləşəcək. Birinci liqanın sonuncu 27-ci turunda Mingəçevir Səbaili qəbul edəcək. Qarşılaşma Yaşar Məmmədzadə adına Mingəçevir şəhər stadionunun ehtiyat meydançasında saat 17:00-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa Parlamentinin deputatları qurumun ölkəmizlə bağlı siyasətini tənqid ediblər. 270 min hektar ərazi minalardan təmizlənib. ABŞ-də 300-dən çox şəxs saxlanılıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakıda keçirilən 13-cü sessiyasına yekun vurulacaq. Son günə müxtəlif mövzuları əhatə edən panel müzakirə, dəyirmi masa və konfranslarla başlanılacaq. Günün ikinci yarısında isə forumun rəsmi bağlanış mərasimi baş tutacaq. Bu fon 3-ə bayraq endirmə mərasimi ilə yekun vurulacaq. 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən bugünə qədər azad edilmiş bölgələrdə ümumilikdə 270 min hektar ərazi minalardan tamamilə təmizlənərək təhlükəsiz vəziyyətə gətirilib. Bunu Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib. O qeyd edib ki, bütün çətinliklərə və qarşıda duran maneələrə baxmayaraq agentlik və tərəfdaşlar tərəfindən intensiv fəaliyyət davam etdirilir. Avropa Parlamentinin bir qrup deputatı təşkilatın Azərbaycanla əməkdaşlığı dayandırmasına səbəb olan hərəkətlərini tənqid ediblər. Dünən axşam Avropa Parlamentinin plenar iclasının sonunda Azərbaycan Parlamentinin Avropa Parlamentinə əməkdaşlığı dayandırmaq və Euronest-dən çıxmaq barədə qərarı gündəliyə çıxarılıb. Deputatların bir hissəsi çıxışlarında açıq şəkildə bildiriblər ki, Avropa İttifaqının və Avropa Parlamentinin özünün hərəkətləri Bakı ilə münasibətlərdəki böhranın səbəblərindən biri olub. Hər il olduğu kimi bu ildə məktəb və bağça yaşlı uşaqlar arasında qrip, influenza və digər virus infeksiyalarının yayılması müşahidə olunur. Bu fonda uşaqlarda keçməyən öskürək, təngi nəfəslik, burun axıntısı, dirənçli qızdırma, halsızlıq və iştahsızlıq halları artır. Bəs bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün hansı profilaktik tədbirlər görülməlidir? Sualımızı pediatr Kənan Qarayev cavablandırıb.
2: Bunun qarşısını almaq üçün mütləq uşaq kollektivlərində gigiyenik işlər görülməlidir, otaqlar havalandırılmalıdır, kollektivə xəstə uşaqlar daxil olanda uzaqlaşdırılmalıdır, profilaktik qrip əyinə peyvəndlər olunmalıdır və uşaqlar orqanik meyvə, tərəvəzlər alaraq immun sisteminin yüksəlməsinə dəstək verə bilərlər.
1: ABŞ-nin Kaliforniya ştatında uşaqların istismarı ilə bağlı cinayətlərə qarşı keçirilən geniş miqyaslı əməliyyat zamanı 300-dən çox şübhəli saxlanılıb. Aprelin 19-undan mayın 3-ünədək davam edən 2 həftəlik əməliyyata 5 dairədən 112 hüquq mühafizə qurumu qatılıb. Polisin məlumatına görə əməliyyat nəticəsində 341 nəfər saxlanılıb, 40 uşaq isə xilas edilib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun. Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də bu saat olan yenilikləri Emin İsazadə təqdim edir. Misli Premier Ligasında sonuncu 33-cü turun oyunları davam edir. Saat 17-də Turantovu sabahla üz-üzə gələcək. Digər görüşdə isə Sumqayıt Qarabağı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 19:30-da başlayacaq. Xatırladaq ki, sözü gedən komandalardan sabah çempionluğu Qarabağ 2-ci, Turantovuz isə 3-cü yeri təmin edib. Səudiyyə Ərəbistanı Pro Ligasında 2025-2026 mövsümünün qalibi bəlli olub. Son turda doğma meydanda Damakı qəbul edən Əl Nəsr rəqibini 4-1 hesabı ilə məğlub edərək çempionluğunu rəsmiləşdirib, meydan sahiblərinin heyətində Cristiano Ronaldo dubl edib. Juventus növbəti mövsüm üçün UEFA Çempionlar Ligasına vəsiqə qazana bilməsə, Luciano Spalletti istefa verə bilər. Mütəxəssis 2025-ci il oktyabrın 30-da Turin təmsilçisinin baş məşqçisi təyin olunub. O, bir neçə həftə əvvəl klubla müqaviləsini 2028-ci ilin yayına qədər uzadıb. Juventus hazırda A seriyasında 6-cı pillədə qərarlaşır. İspaniya futbolunda növbəti mövsümdən hakimlərin işinin qiymətləndirilməsi üçün süni intellektdən istifadə olunacaq. Bu barədə La Liga-nın prezidenti Javier Tebas açıqlamasında bildirib. O, hakimlərin təyinatının da eyni şəkildə həyata keçiriləcəyini vurğulayıb. İdman xəbərlərindən hələlik çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Əli Əsədov Türkmənistan prezidenti ilə görüşüb. Azal Naxçıvan reyslərini yenidən bərpa edib. Aviabazada qəza olub, xəsarət alanlar var. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Aşqabadda işgüzar səfərdə olan Başnazir Əli Əsədov Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovla görüşüb. Bu çərçivədə iki ölkə arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan siyasi dialoqun dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. İki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən MDB Parlament Assambleyasının 60-cı plenar iclası çərçivəsində Belarusun Milli Assambleyası Respublika Şurasının sədri ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimizin dostluq və qarşılıqlı etimad prinsiplərinə əsaslanan əlaqələrinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Söhbət zamanı həmçinin tərəflər ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətlərin dərinləşməsində qanunvericilik orqanlarının da töhfələrindən bəhs ediblər. Parlamentlər arası əməkdaşlığın uğurla davam etdiyini bildiriblər. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun son günüdür. Hazırda bizə Bakı Olimpiya Stadionundan WUF 13 ilə bağlı ən son məlumatları verməsi üçün Real TV-nin ərazidəki xüsusi müxbiri Elcan Məmmədova bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir Elcan. Buyurun.
2: Salam Ülviyə, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz Bakı Olimpiya Stadionundan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının sonuncu günündən sizə son məlumatları çatdırırıq. Vurğulamaq istəyirəm ki, günün bu saatlarına qədər olan müzakirə mövzularından biri məhz post münaqişə dövründə yenidən qurma məsələsini və mina təhlükəsi məsələsidir. Hansı ki, Azərbaycan da bu mina təhlükəsi məsələsindən əziyyət çəkən ölkələrdəndir və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təhlükəsi hələ də qalmaqdadır və buna görə də beynəlxalq arenaya və qlobal platformalara məhz bu təhlükənin nə dərəcədə, hansı miqyasda olduğu ilə bağlı panel sessiyalarda məlumatlar verilir və bundan sonra da panel sessiyaları müxtəlif mövzularda davam eləyəcək və günün sonuna qədər buradayıq və ən son məlumatları çatdıracağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir.
1: Təşəkkür edirik Elcan. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin Bakı Olimpiya Stadionuna izam olunan xüsusi müxbiri Elcan Məmmədov idi. Davam edirik. Azal, əlverişsiz hava şəraiti səbəbiylə təxirə salınan Bakı-Naxçıvan-Bakı reyslərini yenidən bərpa edib. Hazırda bölgədə qeyri-stabil hava şəraiti mövcud olsa da, reyslərin icrasına təhlükə törətmədiyindən sözü gedən marşrut üzrə uçuşlar həyata keçirilməyə davam edir. Azal vəziyyəti nəzarətdə saxlayır və sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün bütün zəruri tədbirləri görür. ABŞ-nin Florida ştatındakı aviabazalardan birində tədqiqat mərkəzində baş verən qəza nəticəsində 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə yalnız partlayıcı maddələrin hazırlanması üzrə tədqiqat mərkəzinə zərər dəyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşqəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 mayadək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əli Əsədov Türkmenistan prezidenti ilə görüşüb. Azal Naxçıvan reyslərini yenidən bərpa edib. Aviabazada qəza olub, xəsarət alanlar var. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Aşqabadda işgüzar səfərdə olan Başnazir Əli Əsədov Türkmenistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovla görüşüb. Bu çərçivədə iki ölkə arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan siyasi dialoqun dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. İki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən MDB Parlament Assambleyasının 60-cı plenar iclası çərçivəsində Belarusun Milli Assambleyası Respublika Şurasının sədri ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimizin dostluq və qarşılıqlı etimad prinsiplərinə əsaslanan əlaqələrinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Söhbət zamanı tərəflər ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətlərin dərinləşməsində qanunvericilik orqanlarının da töhfələrindən bəhs ediblər. Parlamentlər arası əməkdaşlığın uğurla davam etdiyini bildiriblər. Nəzərinizə çatdırırıq ki, 22 may 2026-cı il tarixində saat 15:00-da Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimi keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq tədbir iştirakçılarının nəqliyyat mübadilə mərkəzlərindən VUF 13 tədbir məkanına daşınması saat 13:00-dək təmin ediləcək. Tədbir məkanını ziyarət edəcək və ya bağlanış mərasimində iştirak edəcək şəxslərdən qeyd edilənləri nəzərə alması xahiş olunur. VUF 13-lə əlaqədar dəyişiklik edilən marşrutların fəaliyyəti bərpa edilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 28 marşrutun əvvəlki sxemi üzrə eləcə də müvəqqəti dayandırılan 4 ekspres marşrutun fəaliyyətini əvvəlki vəziyyətinə gətirir. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Mayın 23-dən 15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107A, 118A, 118B, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173A, 173B, 197, 198, 199, 204, 214, 214A, M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri və müvəqqəti dayandırılan 120E, 121E, 140E və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti bərpa olunacaq.
1: Davam edirik. Azal əlverişsiz hava şəraiti səbəbi ilə təxirə salınan Bakı-Naxçıvan-Bakı reyslərini yenidən bərpa edib. Hazırda bölgədə qeyri-stabil hava şəraiti mövcud olsa da, reyslərin icrasına təhlükə törətmədiyindən sözü gedən marşrut üzrə uçuşlar həyata keçirilməyə davam edir. Azal vəziyyəti nəzarətdə saxlayır və sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün bütün zəruri tədbirləri görür. ABŞ-nin Florida ştatındakı aviabazalardan birində tədqiqat mərkəzində baş verən qəza nəticəsində 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə yalnız partlayıcı maddələrin hazırlanması üzrə tədqiqat mərkəzinə zərər dəyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. Ukrayna ordusu Luqanskda kollecə dron zərbəsi endirib. Tiago Silva Portudan ayrıldı. Saat 12-ni göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti iclası 26 may tarixində keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib. Nəzərinizə çatdırırıq ki, 22 may 2026-cı il tarixində saat 15-də Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimi keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq tədbir iştirakçılarının nəqliyyat mübadilə mərkəzlərindən VUF 13 tədbir məkanına daşınması saat 13-ədək təmin ediləcək. Tədbir məkanını ziyarət edəcək və ya bağlanış mərasimində iştirak edəcək şəxslərdən qeyd edilənləri nəzərə alması xahiş olunur. Hazırda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun son günündə bir çox müzakirələr aparılır. Bizi yeni məlumatlardan xəbərdar etməsi üçün Real TV-nin Bakı Olimpiya Stadionuna əzam edilmiş xüsusi müxbiri Sevinç Bağırovaya bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir, Sevinç.
2: Salam Ülviyə, bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 6-cı, yəni sonuncu günüdür. Elə bu anlarda zalda toplanan qlobal siyasətçilər, hüquq müdafiəçiləri, şəhər salma mütəxəssisləri, hüquqi, maliyyə və planlaşdırma sistemlərini qadınların xeyrinə yenidən necə formalaşdırmağı müzakirə edirlər. Əsas hədəf isə xüsusilə həssas vəziyyətdə olan qadınların torpaq və mənzil mülkiyyətinə bərabər çıxışını təmin etməkdir. Biz də hamı üçün daha ədalətli şəhərlərin qurulmasına yol açan Tarixi Qadınlar Forumunu izləməyə davam edirik və ən son yenilikləri sizə çatdıracağıq. Bizdən hələlik bu qədər Ülviyə. Bizdə qalın, digər sessiyalardan da məlumatları operativ şəkildə sizə çatdıracağıq.
1: Ətraflı və dolğun məlumatlara görə təşəkkürlər, Sevinç. Qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin Bakı Olimpiya Stadionuna əzam olunan xüsusi müxbiri Sevinç Bağırovaydı. Siz isə Real FM-i dinləməkdə davam edin. İrəliyən saatlarda da VUF 13-lə bağlı ən yeni xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Davam edirik. Ukrayna ordusu Luqanskda kollecin yataqxanasına dronla zərbə endirib. Dağıntılar altında 18 nəfərin qaldığı bildirilib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri dağıntılar altından bir nəfərin meydinin çıxarıldığını açıqlayıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Porto Tiago Silva ilə yolları ayırdığını açıqlayıb. 41 yaşlı müdafiəçinin başa çatan müqaviləsi uzadılmayıb. Braziliyalı futbolcu bu mövsümdə Portonun heyətində 14 maça çıxıb və Portuqaliya çempionu adını qazanıb. Qeyd edək ki, təcrübəli futbolçu indiyədək Milan, PSG, Chelsea, Fluminense klublarında çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 12:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 72 qəpik, 100 rubl 2 manat 38 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 1,6% artaraq 114,14 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,4% azalaraq 3,1 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,28% azalaraq 4529,6 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,19% artaraq 76,88 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: her şey bitti.
1: Real İdman. Real FM'də siz bu saat olan idman yeniliklərini Emin İsazadə təqdim edir. Futbol üzrə misli Premier Ligasına gedən yolda play-off mərhələsinin ikinci iştirakçısının adına bugün aydınlıq gələcək. Birinci Ligada mövsümün sonuncu 27-ci turu çərçivəsində Mingəçevir saat 17-də öz meydanında Səbaili qəbul edəcək. Turnir cədvəlindəki mövcud vəziyyətə əsasən Səbail 50 xalla 2-ci, Mingəçevir isə 48 xalla 3-cü pillənin sahibidir. Qalib gələn komanda misli Premier Ligasının 11-ci pilləsində qərarlaşan Qəbələ ilə həlledici play-off maçında üz-üzə gələcək. Liverpool Almanya təmsilçisi Hoffenheim'da çıxış edən fil dişi sahilindən olan futbolçu Bazumane Turenin keçidi üçün danışıqlara başlayıb. Merseysaydlılar 20 yaşlı winger üçün rəsmi təklif göndərib. Mümkün transfer 40 milyon avroya başa gələ bilər. Futbolçu cari mövsüm Bundesliga'da 30 maçda 5 gol və 9 məsuldar ötürməklə yadda qalıb. Barcelona yay transfer pəncərəsində hücum xəttini gücləndirmək üçün əsas hədəfini müəyyənləşdirib. Kataloniya klubu Atletico'nun hücumçusu Julian Alvarez'in durumunu yaxından izləyir. Məlumata görə, Argentinalı futbolçunun özü də bu keçidə müsbət yanaşır. Barcelona 26 yaşlı forvardın keçidini reallaşdıra bilməsə, alternativ variant kimi Chelsea'nin hücumçusu João Pedro'nu nəzərdən keçirəcək. Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Nəsr klubu Rusiya millisinin qapıçısı Matvey Safonov heyətinə qatmaq istəyir. Klub rəhbərliyi skautların hesabatlarını yoxlamaq və parislilərin İngiltərənin Arsenal komandasına qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Ligasının final oyunu üçün Macaristanın paytaxtı Budapeştdə səfər edəcəklər. 27 yaşlı qalkiperin klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına dək qüvvədədir. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Avrasiya Milli Universitetinin rektorunu təbrik edib. Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə bilet satışına başlanılıb. 5 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində yoxlamalar aparılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin 30 illiyi münasibəti ilə universitetin rektoru Yerlan Sadıqova təbrik məktubu ünvanlayıb. Prezident universitetin Qazaxıstanın aparıcı ali təhsil ocaqlarından birinə və regionun nüfuzlu elm təhsil mərkəzinə çevrildiyini vurğulayıb. Ölkə lideri bildirib ki, 22 ildir universitetin fəxri professor adını daşımaqdan qürur duyur və universitetin kollektivinə yeni-yeni uğurlar arzulayıb. Azad olunmuş ərazilərdə elektrik infrastrukturunun qurulması üçün bir il ərzində minalardan təmizlənmə işləri aparılıb. Bunu Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib. O həmçinin bildirib ki, Ağdam Cümə Məşidi və İmarət Kompleksinin işğal dövründə vandalizmə məruz qalıb, hazırda isə bərpa olunub. Bərpa prosesində müasir texnologiyalar və insanların rəyi əsas götürülməlidir deyə Emin Hüseynov əlavə edib. İnsan hüquqları aylığı çərçivəsində ombudsmanın müstəqil monitoring qrupları görmə qabiliyyəti tam və qismən məhdud uşaqlar üçün 5 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində monitoring aparılıb. Məqsəd əlilliyi olan uşaqların təhsil hüquqlarının təmin olunması, vəziyyətini qiymətləndirilməsi olub. Monitoring zamanı şagirdlər, müəllimlər və psixoloqla görüşlər keçirilib. Dərs prosesi, tədris materialları, qida təminatı, psixoloji iş və infrastrukturun əl çatanlığı aparılıb. Həmçinin audio materiallardan daha geniş istifadənin vacibliyi vurğulanıb. Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə ötən gün axşam saatlarında bilet satışına başlanılıb, qısa müddət ərzində artıq mindən çox bilet satılıb. Ətraflı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Qatarda sərnişinlərin komfort, komfort plus və lüks olmağa 3 sinif üzrə xidmət göstəriləcək və ümumiyyətlə Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə geniş haqqı məsafədən və sinifdən asılı olaraq dəyişir. Komfort sinif üzrə bir istiqamətə Bakıdan Tiblisiyə minimum geniş haqqı 81 manat, Yevlaxdan 67, Gəncədən 62, Ağstafadan isə 57 manatdır. Komfort plus sinif üzrə Bakıdan Tiblisiyə minimum geniş haqqı 117, Yevlaxdan 94, Gəncədən 86, Ağstafadan isə 78 manatdır. O ki qaldı lüks sinif üzrə qeyd edim ki, Azərbaycan dəmir yollarında qatarlarda bu sinif heç bir zaman mövcud olmayıb. Bu lüks sinif üzrə geniş haqqı Bakıdan Tiblisiyə bir istiqamətə minimum 180 azayın, Yevlaxdan 144, Gəncədən 132, Ağstafadan isə 120 manat təşkil edir.
1: Misli Premier Ligasının son çempionu növbəti mövsüm ölkəmizi UEFA Çempionlar Ligasında təmsil edəcək Sabah futbolçusu Jesse Segidika böyük ehtimalla yay transfer pəncərəsində Bakı klubundan ayrılacaq. Sabah rəhbərliyinin mümkün ayrılığa isti baxdığı bildirilir. Klub futbolçunun müqaviləsinin başa çatmasını və xaricdən təkliflərin olmasını nəzərə alaraq yayda bu ayrılığa mane olmaq fikrində deyil. Jesse bu mövsüm Sabah forması ilə bütün turnirlərdə 27 oyuna çıxıb, 1 gol 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: açılıyım. Poz Gazan sahnesine yeni megastar geldi. Mega 7 yeni Poz Gazan oyununda 2 adet 100 bin manat, 100 adet 1000 manat ve minlerle diğer uduşlar seni gözlüyor. Mega 7 biletlerini elde etme için Azer Loteriya satış noktalarına gel, bəxtinə güven, poz, kazan ve eğlen.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Avrasiya Milli Universitetinin rektorunu təbrik edib. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə bilet satışına başlanıldı. 5 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində yoxlamalar aparılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin 30 illiyi münasibəti ilə universitetin rektoru Yerlan Sadıkova təbrik məktubu ünvanlayıb. Prezident universitetin Qazaxıstanın aparıcı ali təhsil ocaqlarından birində və regionun nüfuzlu elm təhsil mərkəzinə çevrildiyini vurğulayıb. Ölkə lideri bildirib ki, 22 ildir universitetin fəxri professor adını daşımaqdan qürur duyur və universitetin kollektivinə yeni-yeni uğurlar arzulayıb. İnsan hüquqları aylığı çərçivəsində ombudsmanın müstəqil monitorinq qrupları görmə qabiliyyəti tam və qismən məhdud uşaqlar üçün 5 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində monitorinqlər aparılıb, məqsəd əlilliyi olan uşaqların təhsil hüquqlarının təmin olunması, vəziyyətini qiymətləndirilməsi olub. Monitorinq zamanı şagirdlər, müəllimlər və psixoloqla görüşlər keçirilib. Həmçinin audio materiallardan daha geniş istifadənin vacibliyi vurğulanıb. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə ötən gün axşam saatlarında bilet satışına başlanılıb, qısa müddət ərzində artıq 1000-dən çox bilet satılıb. Ətraflı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Qatarda sərnişinlərə komfort, komfort plus və lüks olmağa 3 sinif üzrə xidmət göstəriləcək və ümumiyyətlə Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə geniş haqqı məsafədən və sinifdən asılı olaraq dəyişir. Komfort sinif üzrə bir istiqamətə Bakıdan Tbilisiyə minimum geniş haqqı 81 manat, Yevlaxdan 67, Gəncədən 62, Ağstafadan isə 57 manatdır. Komfort plus sinif üzrə Bakıdan Tbilisiyə minimum geniş haqqı 117, Yevlaxdan 94, Gəncədən 86, Ağstafadan isə 78 manatdır. O ki qaldı lüks sinif üzrə qeyd edim ki, Azərbaycan dəmir yollarında qatarlarda bu sinif heç bir zaman mövcud olmayıb. Bu lüks sinif üzrə geniş haqqı Bakıdan Tbilisiyə bir istiqamətə minimum 180 azayın, Yevlaxdan 144, Gəncədən 132, Ağstafadan isə 120 manat təşkil edir.
1: Və sonda bir idman xəbərini nəzərinizə çatdırıram. Barcelona yay transfer pəncərəsində hücum xəttini gücləndirmək üçün əsas hədəfini müəyyənləşdirib. Kataloniya klubu Atletico-nun hücumçusu Julian Alvarez-in durumunu yaxından izləyir. Qeyd edək ki, Barcelona yaxın günlərdə Atletico və Alvarez-in nümayəndələri ilə əlaqə saxlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xocavəndə yola salınan köç karvanı mənzil başına çatdı. Sürücülərin diqqətinə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi xəbərdarlıq etdi. Real Madridin baş məşqçisi klubdan ayrılır. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın siyasətini dünya gündəmi ilə uyğunlaşdırmaq istəyirik. Bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri və WUF13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev deyib. O bildirib ki, WUF13-də 58 mindən çox iştirakçı aktiv olub. Onların arasında onlayn iştirakçılar da yer alıb. Təxmini 400 nəfər spiker, həmçinin 180 ölkədən nazirlər və bələdiyyələr iştirak ediblər. Kommersiya potensialı dedikdə biz bunu düzgün bilməliyik ki, içəri şəhər yalnız restoran və otel deyil, içəri şəhərdə daha böyük iqtisadi potensial var. Bu barədə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud deyib. O qeyd edib ki, bu potensial yaradıcı klasterdə görünür. Yaradıcı klaster, yaradıcı sənaye indi dünyada iqtisadiyyatın çox böyük potensialı olan bir qoludur. Dünyada bəlkə də ən tez inkişaf edən sahələrdən biridir. Azərbaycanda da bunun çox böyük potensialı var deyə o vurğulayıb. Xocavəndə yola salınan köç karvanı mənzil başına çatıb. Ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək ki, köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən sanatoriya və inzibati binalarda məskunlaşan ailələrdir. Müşahidələr göstərir ki, həftə sonu paytaxt və bölgələr arasında hərəkət intensivliyi yüksəlir. Hər iki istiqamət üzrə səfərlərin sayının artması nəticəsində xüsusilə avtomagistrallarda nəqliyyat sıxlığı yaranır ki, bu da qəza riskinə təsirsiz ötüşmür. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın. Sürət həddinə və ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi şəkildə riayət edin. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
1: Davam edirik. Azərbaycan hökumətinə, Bakı şəhərinə, BMT-nin məskunlaşma proqramına və bütün tərəfdaşlara forumun uğurlu və təsirli təşkilinə görə təşəkkür edirəm. Bu barədə isə BMT-nin baş katibinin müavini Amina Muhammed Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən yekun mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, qlobal geosiyasi gərginliklər və münaqişələrin davam etdiyi bir dövrdə bu forum mühüm uğur kimi qiymətləndirilməlidir. Sonda isə bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madridin baş məşqçisi Alvaro Arbeloa klubdan ayrılacağını açıqlayıb. İspaniyalı mütəxəssis Kral klubuna minnətdar olduğunu bildirib, o qeyd edib ki, futbolçular onu daha yaxşı məşqçiyə çevirdilər və hər gündən zövq almağa vadar etdilər. Qeyd edək ki, İspaniya mətbuatının yaydığı məlumata görə Realın yeni baş məşqçisi Jose Mourinho olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 22-sində hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şər rayonlarında 17-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 14.30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 72 qəpik, 100 rubl 2 manat 38 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,6% artaraq 114,14 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,4% azalaraq 3,1 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,28% azalaraq 4,529,6 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,19% artaraq 76,88 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Salam, günün ən smart xəbərlərini təqdim edirik. Google növbəti yeniliyə imza atıb. Şirkət artıq adi axtarışdan AI köməkçisi ilə axtarış dövrünə keçdiyini açıqlayıb. Ən böyük yenilik isə Google Search-ün son 25 ilin ən böyük yenilənməsi sayılır. Artıq istifadəçilər sadəcə açar söz yox, daha mürəkkəb sorğular verə biləcək. Məsələn, sistem AI vasitəsilə büdcəyə uyğun səyahət planı hazırla kimi tapşırıqları analiz edib cavab verəcək. Axtarışa mətnlə yanaşı, şəkil, video və fayllar da əlavə etmək mümkün olacaq. Google həmçinin yeni Gemini Omni modelini təqdim edib. Bu AI mətn, şəkil, səs və videonu birlikdə anlayır və xüsusilə video yaratmaq və redaktə etmək imkanları ilə seçilir. Tesla şirkətinin sürücüyə yardım sistemi olan Full Self Driving texnologiyası Avropada genişlənməyə başlayıb. Şirkətin açıqladığı məlumata görə, adı çəkilən texnologiya artıq Litvada istifadəyə icazə alıb və bununla da ölkə Avropada bu funksiyanı təsdiqləyən ikinci dövlət olub. Daha əvvəl sistem Niderlandda təsdiqlənmişdi. Bu addım Tesla və şirkətin rəhbəri Elon Musk üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Tesla son illərdə özünü təkcə avtomobil istehsalçısı deyil, həm də süni intellekt və robototexnika şirkəti kimi təqdim etməyə çalışır. Oura, ABŞ qiymətli kağızlar və birja komissiyasına APO üçün müraciət edib. Məlumata görə, Oura'nın birjaya çıxışı 2026-cı ilin sonuna qədər baş tuta bilər. 2013-cü ildə yaradılan şirkət hazırda təxminən 11 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Oura ağıllı üzüklər bazarında xüsusilə sağlamlıq və fitness izləmə funksiyaları ilə tanınır. Şirkətin son modeli olan Ring 4 texnoloji imkanlarına görə bazarda rəqiblərindən öndə göstərilir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vəzifəlilər 400 hüquqi şəxslər 1000 manat cərimələnəcək. BMT hazırda Azərbaycana mina təmizlənməsi sayəsində dəstək göstərir. Manchester United Michael Carrick-lə bağlı qərar verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Kənd təsərrüfatı məhsullarına dair məlumatların vaxtında təqdim edilməməsinə görə yeni cərimələr tətbiq oluna bilər. Milli Məclisdə müzakirə olunan dəyişikliklərə əsasən fermer və tədarükçülər istehsal və tədarük məlumatlarını informasiya sisteminə daxil etmədikdə fiziki şəxslər 100, vəzifəli şəxslər 200, hüquqi şəxslər isə 500 manat cərimə ediləcək. Təkrar pozuntu hallarında cərimələr 2 qat artırılacaq. Həmçinin ərzaq balansı ilə bağlı yazılı sorğulara 15 iş gün ərzində cavab verməyən müəssisələr də cərimələnəcək. BMT hazırda Azərbaycana mina təmizlənməsi sayəsində dəstək göstərir. Bu barədə BMT-nin baş katibinin müavini Amina Muhammed Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən yekun mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, bu proses uzun müddətli olsa da təhlükəsiz mühitin yaradılması və infrastrukturun bərpası üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Hazırda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun son günündə panel müzakirələri, görüşlər davam edir. Ən son yenilikləri öyrənmək üçün Bakı Olimpiya Stadionuna ezam olunan Real TV-nin xüsusi müxbiri Kamran Qasımova bağlanırıq. Salam Kamran, sizi eşidirik.
2: Elnura, hər vaxtın xeyir olsun. Biz 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun sonuncu, 6-cı gününü işıqlandırırıq və hazırda panellər davam edir, xüsusilə UN Habitat, yəni BMT-nin məskunlaşma proqramının xüsusi pavilyonunda. Bəli. Bir qədər əvvəl yeni məskunlaşma, yeni şəhər salma gündəliyi qəbul olundu. Bəli. Bu gündəlikdə yenə də əsas məsələ inklüzivlik və insanlar üçün əlçatan, bütün imkanların əlçatan olduğu şəhərlərin yaradılması əsas xətt kimi müəyyənləşdi. Hazırda bağlanışla bağlı mətbuat konfransı gedir. 3-də isə bağlanış mərasimi olacaq. Axşam saatlarında, daha dəqiqdən saat 5-də isə bayraqlar aşağı indiriləcək. Yəni bu rəmzi məna daşıyır və forumun sona çatmasını özündə əks etdirir. Yəni mənə hələlik bu qədər.
1: Ətraflı və dolğun məlumatlara görə təşəkkürlər Kamran. Qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin Bakı Olimpiya Stadionuna ezam olunan xüsusi müxbiri Kamran Qasımov idi. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Mayın 23-dən sözü gedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sürücülərdən diqqətli olmaq və yol nişanları olan zolaqlarda qanunun tələbinə riayət etmək xahiş olunur.
1: Manchester United klubu Michael Carrick-in komandanın baş məşqçisi postuna rəsmən təsdiqləndiyini elan edib. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qırmızı şeytanlar gələn mövsümdə Carrick-in komandaya rəhbərlik edəcəyini bildiriblər. Tərəflər arasında yeni müqavilə imzalanıb və bu sözləşmə 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəranastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını

0: Votu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əli Əsədov WUF 13-də fəal iştirakə görə MDB ölkələrinə təşəkkür edib. WUF 13-ün bağlanış mərasimi keçirilir. Gvardiola Manchester City-dən ayrılır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Başnazir Əli Əsədov Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında fəal iştirakə görə MDB ölkələrinə təşəkkür edib. O, Aşqabadda keçirilən MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında bildirib ki, BMT-nin himayəsi altında təşkil olunan forumda 182 ölkədən 40 mindən çox iştirakçı urbanizasiya, dayanıqlı inkişaf, iqlimə davamlılıq və post-böhran bərpası kimi məsələləri müzakirə edib. Başnazir MDB ölkələrinin nümayəndələrinin forumdakı fəal iştirakını xüsusi qeyd edib. Bakıda 17-22 may tarixlərində keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanmış mərasimi keçirilir. Mərasimdə forumun növbəti 14-cü sessiyasının ev sahibliyi Meksikaya təhvil verilib. Qeyd edək ki, BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu hər 2 ildən bir təşkil olunur. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Mayın 23-dən 15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107A, 118A, 118B, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173A, 173B, 197, 198, 199, 204, 214, 214A, M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri və müvəqqəti dayandırılan 120E, 121E, 140E və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti bərpa olunacaq.
1: Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Pep Gvardiola mövsümün sonunda Manchester City-dən ayrılacaq. Bu barədə İngiltərə klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Gvardiola özü ayrılmaq haqqında qərar qəbul edib. Aston Villa ilə maç onun üçün şəhərlərin baş məşqçisi kimi sonuncu olacaq. Qeyd edək ki, Gvardiola 2016-cı ildən Manchester City-yə rəhbərlik edirdi. Bu müddət ərzində komanda onun başçılığı altında 20 titul qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: TQA3-lərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində iri miqyaslı təşəbbüslər həyata keçirir Əli Əsədov. BMT-nin baş katibinin müavini VUF 13-ün yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşəkkür etdi. Real Madridin baş məhçisi klubdan ayrılır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Başnazir Əli Əsədov bildirib ki, ölkə son illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və davamlı artımın təmin olunması istiqamətində iri miqyaslı təşəbbüsləri genişləndirib. Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika və yüksək texnologiyalar sahələri ardıcıl inkişaf edir. Başnazir yaşıl enerji layihələrinin Qarabağda ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiqinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat logistika qovşağı rolunu gücləndirir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı və rəqəmsal iqtisadiyyat strategiyası isə yeni iqtisadi modelin formalaşmasına xidmət edir deyə Əli Əsədov bildirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransının baş katibi Rebecca Grinspan arasında görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycanla BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransının arasında əməkdaşlığının genişləndirilməsi, dayanıqlı inkişaf inteqrasiyalar, rəqəmsal transformasiya və yaşıl iqtisadiyyat məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanın regional bağlantılar, nəqliyyat, logistika və enerji təhlükəsizliyi sahəsində rolunu yüksək qiymətləndirib. Münaqişə dövründə bərpa olunan və normallaşma prosesləri bərpa və fikir mübadiləsi aparıblar. BMT-nin baş katibi müavini Amina Muhammed VUF 13-ün yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə və xalqına təşəkkür edib. O, Bakıda keçirilən bağlanış mərasimində bildirib ki, Qarabağ və digər ərazilərdə aparılan yenidən qurma, reinteqrasiya və infrastruktur layihələri həmin bölgələrin sosial və iqtisadi inkişafına xidmət edir. Amina Muhammed həmçinin Azərbaycanın 2026-cı ili şəhər salma və memarlıq ilə elan etməsini müsbət addım kimi dəyərləndirib və iqlim dəyişiklikləri ilə urbanizasiya çağırışlarının qlobal əhəmiyyətini vurğulayıb. Müşahidələr göstərir ki, həftə sonu paytaxt və bölgələr arasında hərəkət intensivliyi yüksəlir. Hər iki istiqamət üzrə səfərlərin sayının artması nəticəsində xüsusilə avtomagistrallarda nəqliyyat sıxlığı yaranır ki, bu da qəza riskinə təsirsiz ötüşmür. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın. Sürət həddinə və ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi şəkildə riayət edin. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
1: Real Madridin baş məhçisi Alvaro Arbeola klubdan ayrılacağını açıqlayıb. İspanyalı mütəxəssis Kral klubuna minnətdar olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, futbolçular onu daha yaxşı məhçiyə çevirdilər və hər gündən zövq almağa vadar etdilər. Qeyd edək ki, İspanya mətbuatının yaydığı məlumata görə Realın yeni baş məhçisi Jose Mourinho olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən,

0: enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 16.30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 72 qəpik, 100 rubl 2 manat 38 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 1,6% artaraq 114,14 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kasirovkaların qiyməti 1 milyon, petroya görə 0,4% azalaraq 3,1 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,28% azalaraq 4,529,6 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,19% artaraq 76,88 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnora Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də siz günün son idman yeniliklərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan yığmasının üzvü Mahir Emreli Almanya klubu Kaiserslautern-dən ayrılacaq. O, artıq özünə yeni klub axtarır. Mahir daha çox meydanda olmaq, oynamaq niyyətindədir. 28 yaşlı futbolçunun Polşaya 2021-22-ci illərdə parlaq mövsüm keçirdiyi Legiyaya dönmək ehtimalı da var. İngiltərə millisinin Dünya Çempionatı 2026 üçün yekun heyəti müəyyənləşib. Yığmanın baş məşqçisi Thomas Tuchel yekun siyahıya 26 futbolçu daxil edib. Qeyd edək ki, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden və Harry Maguire siyahıda yer almayıb. İspaniyanın Sevilla klubunun futbolçusu Cesar Azpilicueta mövsümün sonunda karyerasını bitirir. 36 yaşlı müdafiəçi bu barədə sosial şəbəkə hesabında bildirib. Xatırladaq ki, Cesar Azpilicueta İngiltərənin Chelsea klubundakı çıxışına görə tanınıb. O, London komandası ilə 2 dəfə Premier Liqanın, 1 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub. Meksikanın Gvadaxalara şəhərində Braziliya futbolunun əfsanəsi Pelinin 9,5 metr hündürlüyündə heykəlinin açılışı olub. Heykəl 1970 və 1986-cı illərdə Dünya Çempionatının oyunlarına ev sahibliyi etmiş Xalisco stadionunun yaxınlığındakı meydanda quraşdırılıb. 2022-ci ildə 82 yaşında vəfat edən Pele 1970-ci ildə Meksikada keçirilən mundialda karyerasının 3-cü dünya çempionluğunu qazanmışdı. İdman xəbərlərindən bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Türk Dövləti Təşkilatının baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. WUF 13-ün xüsusi hərəkət zolaqları qüvvəsini nə zaman itirəcək? City-də Guardiola'nın adı əbədiləşdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban Çipek Ömraliyev dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Möhtəram cənab prezident, icazə verin sizi 28 may müstəqillik günü və müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edeyim. Azərbaycan xalqının müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanı yaratması bütün türk dünyasının fəxridir. Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsinə və dünya arenasında nüfuzunun artırılmasına verdiyiniz töhfələrə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Fürsətdən istifadə edərək sizə ehtiramımı bildirir, ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycan son illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və davamlı artımın təmin edilməsinə yönələn iri miqyaslı iqtisadi təşəbbüslərin həyata keçirilməsini aktivləşdirib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov bugün Aşqabadda MDB hökumət başçılarının şurasının iclasında danışıb. Bugün Azərbaycan dayanıqlı və hər tərəfli inkişaf yolu ilə inamla irəliləyir. Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika sahəsi və iqtisadiyyatın yüksək texnologiyaları sahələri ardıcıl olaraq inkişaf eləyir. Dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri isə yaxşıl enerji olaraq qalır, deyə baş nazir vurğulayıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Mayın 23-dən sözü gedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sürücülərdən diqqətli olmaq və yol nişanları olan zolaqlarda qanunun tələbinə riayət etmək xahiş olunur.
0: Manchester City-nin ev oyunlarını keçirdiyi Etihad stadionunun şimal tribunası baş məşqçi Josep Guardiola'nın şərəfinə adlandırılacaq. Premier Liqa təmsilçisi mövsümün sonunda təcrübəli mütəxəssislə yollarını ayıracağını açıqlayıb. Xatırladaq ki, Guardiola 2016-cı ildən bu klubda işləyib, o komanda ilə 6 dəfə İngiltərə Premier Liqasının 3 dəfə, Ölkə Kubokunun 5 dəfə, İngiltərə Liqa Kubokunun 1 dəfə isə UEFA Çempionlar Liqasının, UEFA Super Kubokunun və klublar arası dünya çempionatının qalibi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Позитано, Бали, Миконос, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс Сипризде. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market

0: və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Türk Dövləti Təşkilatının baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Vufon üçün xüsusi hərəkət zolaqları qüvvəsini itirəcəkmi? City-də Guardiola'nın adı əbədiləşdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türk Dövləti Təşkilatının baş katibi Kuman Kipek Ömür Aliyev dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Möhtərəm cənab prezident, icazə verin sizi 28 may müstəqillik günü və müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edeyim. Azərbaycan xalqının müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanı yaratması bütün türk dünyasının fəxridir. Türk dövlətləri təşkilatının gücləndirilməsinə və dünya arenasında nüfuzunun artırılmasına verdiyiniz töhfələrə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Fürsətdən istifadə edərək sizə ehtiramımı bildirir, ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycan son illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və davamlı artımın təmin edilməsinə yönələn 20 miqyaslı iqtisadi təşəbbüslərin həyata keçirilməsini aktivləşdirib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov bugün Aşqabadda MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında danışıb. Bugün Azərbaycan dayanıqlı və ərtərəfli inkişaf yolu ilə inamla irəliləyir. Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika sahəsi və iqtisadiyyatın yüksək texnologiyalar sahələri ardıcıl olaraq inkişaf eləyir. Dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri yaşıl enerjinin inkişafı olaraq qalır. Bərpa olunan enerji mənbələri sahəsindəki 20 miqyaslı layihələr təkcə ekoloji dayanıqlılığı möhkəmlənməsinə kömək etmir, həm də ölkənin investisiya və ixrac potensialının genişlənməsinə xidmət edir deyə baş nazir vurğulayıb. BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach Azərbaycana və Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun bütün təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib. Bu barədə o, Bakıda Vufon üçün bağlanış mərasimində danışıb. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Mayın 23-dən sözü gedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sürücülərdən diqqətli olmaq və yol nişanları olan zolaqlarda qanunun tələb
0: Manchester City ev oyunlarını keçirdiyi Etihad stadionunun şimal tribunası baş məşqçi Josep Guardiola'nın şərəfini adlandırılacaq. Premier Liga təmsilçisi mövsümün sonunda təcrübəli mütəxəssislə yollarını ayıracağını açıqlayıb. Xatırladaq ki, Guardiola 2016-cı ildən bu klubda işləyib. O komanda ilə 6 dəfə İngiltərə Premier Liqasının, 3 dəfə Ölkə Kubokunun, 5 dəfə İngiltərə Liqa Kubokunun, 1 dəfə isə UEFA Çempionlar Liqasının, UEFA Super Kubokunun və klublar arası dünya çempionatının qalibi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün ən smart xəbərlərini təqdim edirik. Google növbəti yeniliyə imza atıb. Şirkət artıq adi axtarışdan AI köməkçisi ilə axtarış dövrünə keçdiyini açıqlayıb. Ən böyük yenilik isə Google Search-ün son 25 ilin ən böyük yenilənməsi sayılır. Artıq istifadəçilər sadəcə açar söz yox, daha mürəkkəb sorğular verə biləcək. Məsələn, sistem AI vasitəsilə büdcəyə uyğun səyahət planı hazırla kimi tapşırıqları analiz edib cavab verəcək. Axtarışa mətnlə yanaşı, şəkil, video və fayllar da əlavə etmək mümkün olacaq. Google həmçinin yeni Gemini Omni modelini təqdim edib. Bu AI mətn, şəkil, səs və videonu birlikdə anlayır və xüsusilə video yaratmaq və redaktə etmə imkanları ilə seçilir. Tesla şirkətinin sürücüyə yardım sistemi olan Full Self-Driving texnologiyası Avropada genişlənməyə başlayıb. Şirkətin açıqladığı məlumata görə, adı çəkilən texnologiya artıq Litvada istifadəyə icazə alıb və bununla da ölkə Avropada bu funksiyanı təsdiqləyən ikinci dövlət olub. Daha əvvəl sistem Niderlandda təsdiqlənmişdi. Bu addım Tesla və şirkətin rəhbəri Elon Musk üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Tesla son illərdə özünü təkcə avtomobil istehsalçısı deyil, həm də süni intellekt və robototexnika şirkəti kimi təqdim etməyə çalışır. Oura, ABŞ qiymətli kağızlar və birja komissiyasına APO üçün müraciət edib. Məlumata görə, Oura'nın birjaya çıxışı 2026-cı ilin sonuna qədər baş tuta bilər. 2013-cü ildə yaradılan şirkət hazırda təxminən 11 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Oura ağıllı üzüklər bazarında xüsusilə sağlamlıq və fitness izləmə funksiyaları ilə tanınır. Şirkətin son modeli olan Ring 4 texnoloji imkanlarına görə bazarda rəqiblərindən öndə göstərilir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: TDT-nin baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Vufon üçün xüsusi hərəkət zolaqları qüvvəsini nə zaman itirəcək? Türkiyə kubokunda final oynanılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ömraliyev dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Möhtərəm cənab prezident, icazə verin sizi 28 may müstəqillik günü və müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edeyim. Azərbaycan xalqının müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanı yaratması bütün türk dünyasının fəxridir. Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsinə və dünya arenasında nüfuzunun artırılmasına verdiyiniz töhfələrə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirir, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycan son illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və davamlı artımın təmin edilməsinə yönələn 20 miqyaslı iqtisadi təşəbbüslərin həyata keçirilməsini aktivləşdirib. Bu barədə Başnazir Ələsədov bugün Aşqabadda MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında danışıb. Bugün Azərbaycan dayanıqlı və hərtərəfli inkişaf yolu ilə inamla irəliləyir. Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat logistika sahəsi və iqtisadiyyatın yüksək texnologiyaları sahələri ardıcıl olaraq inkişaf eləyir deyə Başnazir vurğulayıb. BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Claudia Rosbach Azərbaycana və Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun bütün təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib. Bu barədə o Bakıda VUFON üçün bağlanış mərasimində danışıb. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Mayın 23-dən sözü gedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sürücülərdən diqqətli olmaq və yol nişanları olan zolaqlarda qanunun tələbinə riayət etmək xahiş olunur.
1: Davam edirik Bakı-Tiflis-Bakı sərnişin qatarında Comfort və Comfort Plus siniflər üzrə çəkisi 23 kq-dan çox olmayan bir ədəd bagajı pulsuz aparmaq mümkün olacaq. Dəmir Yollar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, kiçik əl yükü üçün də ödəniş tələb olunmur. Pulsuz aparıla bilən əşyalara qatlanan uşaq arabası daxildir, Comfort üstəgəl kupesini tam bron eləyən sərnişinlər isə uşaq arabalarını həm də açıq vəziyyətdə daşıya bilərlər, deyə məlumatda qeyd olunur. Bugün Türkiyə Kubokunun qalibi müəyyən edəcək final qarşılaşması oyunlarını Azərbaycanda eksklusiv yayımçısı TVNET platforması olacaq. Həllidici maçda Trabzonspor Konya Sporla üzə gələcək görüş 21:45-dən etibarən Sport TV kanalında azarkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

0: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə Qayıdanlar Klubu.
2: Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Evə Qayıdanlar Klubu Real FM-də efirdədir. Bugün mayın 22-sidir. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 6 dəqiqə işləyir. Bu axşam yenə də çox maraqlı bir proqramla sizin qarşınızdayıq, əziz dinləyicilərimiz. Bugün həm də studiyamızın qonağı var. Müasir tibbin ən innovativ sahələrindən biri olan intervensional radiologiya üzrə uzman həkim, invaziv radioloq doktor Rəşad Məmmədov, əməliyyatsız və ağrısız müalicə üsulları ilə tanınan həkimimiz damar problemlərindən yırtıq müalicəsinə, varikozdan zob düyünlərinə qədər bir çox mövzuda bugün bizi maarifləndirəcək. Bugün həm də gələcəyin cərrahiyyəsi adlandırılan intervensional radiologiyanın da imkanlarından danışacağıq. Doktor, xoş gəlmisiniz.
3: Xoş gördük, əziz dinləyicilər. Sizləri bu arada bir yerdə görmək biz üçün xoşdur.
2: Təşəkkür edirəm, xoş gününüz olsun. Təbii ki, bu hər bir elmin öz terminləri olduğu kimi tibb sahəsinin də çox fərqli və bəlkə də adi insanların başqa vəzifənin sahiblərinin anlamadığı terminlər var. Gəlin elə sizin sahənizdən başlayaq. İntervensional radiologiya nədir və niyə müasir tibbdə bu qədər ön plana çıxmağa başlayıb?
3: İntervensional radioloji görüntüləmə cihazlarının köməyi ilə əməliyyatsız və minimal invaziv üsullarla müalicə aparan müasir tibb sahəsidir və insanlar artıq daha az ağrı, daha sürətli sağalma və minimal risk istəyirlər. Bu səbəbdən də bu sahə sürətlə inkişaf edir.
2: Və gələcəyin cərrahiyyəsi mövzusunu da biz təqdim edərkən söylədik. Bu ifadə bu sahəyə niyə aid edilir?
3: Çünki bir çox xəstəlik artıq böyük kəsiyi olmadan müalicə olunur. Millimetrik girişlərlə damar açmaq və şiş müalicəsi aparmaq, yırtıq ağrısını azaltmaq mümkündür. Xəstə daha tez ayağa qalxır və həyatına qayıdır. Ona görə də bu sahə daha ön plandadır.
2: Əməliyyatsız müalicə üsulları insan orqanizmi üçün nə dərəcədə təhlükəsiz hesab olunur?
3: Yaxşı sualdır. Bu, doğru xəstə seçimi olduqda çox təhlükəsizdir. Risk klassik əməliyyatlarla müqayisə daha az olur və infeksiya qanaxımı və uzun müddətli hospitalizasiya riskini aşağıdır, yəni bu yanaşmada.
2: Bəli. İntervensional radiologiya ilə klassik cərrahiyyənin əsas fərqi və yaxud da ki, oxşar cəhətləri nələrdir?
3: Əsas fərq ondan ibarətdir ki, burada böyük kəsik olmur. Biz görüntüləmə altında problemli nahiyə birbaşa daxil oluruq və çox vaxt ümumi narkoz da lazım olmur. Yəni, əsas fərq bundan ibarətdir.
2: Sizin haqqınızda qonaq dəvət etməmişdən öncə, deməli, maraqlandıq ki, Medistyle Hospital'da tam ödənişsiz qəbul keçirilir. İnvaziv radioloq doktor Rəşad Məmmədov cərrahiyyəsiz və ağrısız müalicə üsulları ilə xidmətinizdədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Damarların genişləndirilməsi, lazerlə yırtıq müalicəsi, varikozun kəsiksiz müalicəsi, daha sonra süd vəzi və zob düyünlərinin əməliyyatsız aradan qaldırılması, dəqiq diaqnoz üçün biopsiyalar və reklam çarxında da deyildiyi kimi sağlamlığınızı təxirə salmayın, ödənişsiz konsultasiyadan yararlanın. Medistyle Hospital təqdim etmək istədiyiniz bir əlaqə nömrəsi varmı? Bax, hal-hazırda bizi dinləyən dinləyicilərimiz sizinlə əlaqə saxlamaq istəsə, necə əlaqə saxlasınlar?
3: Klinikamıza müraciət eləsinlər, klinikanın əlaqə nömrələrindən bizlərə ulaşa bilərlər.
2: Onda icazənizlə o nömrəni də xatırladaq dinləyicilərimizə. 051-979-00-00 üzərindən Rəşad doktorundan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Damar tutulmaları. İlkin simptomlarından istəyirəm danışaq, hansılardır və insanlar niyə bəzən buna elə-belə keçir gedir üstünə və gec reaksiya verir, belə deyək.
3: Xəstələr fərqli simptomlarla bizə müraciət edir. Yeriyəndə əsasən baldır nahiyəsində ağrı, ayaqlarda soyma, deməli keymə hissləri, gec sağalan yaralar və gec ağrıları əsas simptomlardır. Burada niyə bu müraciətlər gec olur? Qanda şəkərin miqdarı yüksək olur və bu sinir zərəlməsi baş verdiyi üçün, yəni neyropatiya deyirik də, xəstələr bunu hissiyatı etdiyi üçün onlar yaranın fərqinə gec varırlar və bu daha da xəstələrdə daha ciddi problemlərə, fəsadlara səbəb olur. Bu üzdən də, yəni vaxtında bizə müraciət etsələr, erkən diaqnoz qoysalar, bu işlərin düzgün diaqnoz və düzgün müalicəsi xəstənin sağalması üçün daha səmərəli olar.
2: Əksər hallarda, məsəl üçün, adi götürək təzyiq problemini, təzyiq problemi müəyyən yaş həddindən sonra insanda özünü göstərir. Məsəl üçün, gənclərdə çox nadir hallarda biz rast gələ bilərik, amma müəyyən bir yaş həddindən sonra artıq təzyiq problemi ortaya çıxır. Bəs damar tutulmalarının deməli problemi bu hansı yaşdan sonra özünü göstərir və salım tam dəqiq belədir, damar problemləri yalnız yaşlı insanlarda müşahidə olunur, yoxsa gənclərdə də artım var?
3: Burada risk faktorları çox önəmlidir.
2: Risk faktorları.
3: Bəli, yəni genetik risk faktorları, ondan sonra şəkər xəstəliyi, ondan sonra siqaret çəkmə. Bu cür faktorlar artıq, yəni xəstəliyin daha erkən bir anda rast gəlməsinə səbəb olur.
2: Aydındır. Lazerlə yırtıq müalicəsindən gəlin biraz danışaq. Bu üsul tam olaraq necə icra olunur?
3: Ən müasir metodlardan biridir. İynə vasitəsilə disk daxilində daxil olunur və lazer enerjisi ilə disk təzyiqi azaldılır. Bu da sinir olan təzyiqi güngülləşdirdiyi üçün xəstədə bir rahatlama olur və tam kəsiksiz müasir metodla müalicə bir prosedurudur.
2: Bel və boyun yırtığından danırsaq, əməliyyatsız müalicə uyğundur mu bel və boyun yırtığı üçün?
3: Bunun üçün öncəliklə magnet rezonans tomografiya, yəni MRT bildiyimiz müayinədən keçilir. Hər yırtıqlar bu invaziv metoda göstəriş olmur. Müəyyən bir bəlli bir ölçüsü olmalıdır. Yəni 8 milliyə qədər olan disk bulging ya protruziyalar lazer disk dekompresiyonuna uyğundur.
2: Doktor, sizin təhsiliniz nədir? Harda təhsil aldınız?
3: Azərbaycan Tibb Universitetini.
2: Azərbaycan Tibb Universitetini
3: bitirdikdən sonra ixtisaslaşma üçün Çukurova'da universitetində təhsil almışam.
2: Çox yaxşı, uğurlar olsun
3: çox
2: sizə. Biraz da varikozdan danışaq. Varikozun kəsiksiz müalicəsi də sizdə aparılır. Bu necə olur və nəticələr nə qədər qalıcı olur?
3: Deməli, burada lazer və ya radiofrekans katetrləri ilə damar içərdən bağlanılır. Kəsik olmur, kosmetik nəticə daha yaxşı olur və xəstədə tam rahatlanma hissi olur və qalıcılıq müddəti uzun müddətlidir, yəni.
2: Bir çox insanlarda rast gəldiyimiz demək olar ki, 10 nəfərdən birində zob xəstəliyi özünü göstərir. Bu zobdan istəyirəm biraz danışaq, bunun yaranma səbəblərindən danışaq. Bir insanda zob niyə əmələ gəlir?
3: Yəni bütün xəstəliklərin başında stress faktoru stress faktoru əsasdır. Yəni bu ilk öncə bu xəstələrin kliniki simptomlarına baxılır. Onların şikayətlərinə əsasən ultrason müayinəsi əsasında xəstənin tiroid müayinəsi keçirilir və bu müayinə əsasında orada düyün aşkarlanarsa, hər düyündə biopsiya və ya ablasiya uyğun deyildir. Ölçülərinə baxılır. Ölçüsü 1 santimin üzərində olan düyünlərdə, daha doğrusu 2-5 santimetrə qədər olan düyünlər biopsiya olunur. Xoş xəstəli düyünlər əgər olarsa da, onlar lazer ablasiyasına uyğun düyünlər sayılır.
2: Biopsiya nə üçün vacibdir?
3: Biopsiya erkən diaqnostikanın əsas vasitələrindən biridir və xoş xəstəli və bəd xəstəli prosesləri ayırmağa köməkliyidir.
2: İnsanlar bəzən qorxurlar biopsiyadan. Nə məsləhət görərdiniz onlara bizim efir vasitəsilə və bu qorxular nə qədər əsaslıdır sizcə?
3: Əslində bu çox yanlış məlumatlara görə insanlarda bu qorxu var. Halbuki görüntüləmə altında aparılan biopsiyalar qısa və təhlükəsiz prosedurlardır. Yəni tam ağrısız bir prosedurdur ki, yəni buna qorxmaq lazım deyilir. Yəni əgər burada müayinə əsasında düyün və aşkar olunubsa da, onun xoş və bəd xəstəli olması biopsiya vasitəsindən aşkarlansın. Yəni xəstənin diaqnozu əsası erkən aşkara çıxsın və bu xəstənin xəstəliyin müalicəsi vaxtında olduqda bütün problemlər daha doğru və daha düzgün istiqamətə getdikdə xəstə çox rahat, yəni diskomfort hissindən rahatlığa doğru gedir və özündə bu xəstəliyə qarşı inam yaranır.
2: Dünyada intervensional radiologiya sahəsində son yeniliklər, ən yeni tibbi yeniliklər hansılardır?
3: Yəni robotik müdaxilələr, süni intellekt dəstəyi ilə daha incə kateter sistemləri və hədəfli şiş müalicələri sürətlə inkişaf edir.
2: Aydındır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-i dinləyirsiniz. Evə qayıdanlar klubunda bu axşam bizim qonağımız var. İnvaziv radioloq doktor Rəşad Məmmədov cərrahiyyəsiz və ağrısız müalicə üsulları ilə sizin xidmətinizdədir. Medistal hospitalda çalışır və tam ödənişsiz qəbul həyata keçirir. Müdaxilə sahələri hansılardır? Damarlarının genişləndirilməsi, lazerlə yırtıq müalicəsi, varikozun kəsiksiz müalicəsi, süd bəzi və zob düyünlərinin əməliyyatsız aradan qaldırılması, dəqiq diaqnoz üçün biopsiyalar və başqa sağlamlığınızı təxirə salmayın. Əgər Rəşad doktorla əlaqə saxlamaq istəsəniz və onun ödənişsiz qəbuluna yazılmaq istəsəniz, elə indi zəng edin 051-979-0000 nömrəsinə. Sizcə yaxın gələcəkdə bir çox klassik əməliyyatları intervensional radiologiya əvəz edəcəkmi?
3: İnsanlar yəni burada əsas faktor nədən ibarətdir? Burada kəsik olmur, yəni ümumi narkoz altında olmur, xəstənin sağalması daha erkən olur, infeksiya qapma riski daha aşağı olduğu üçün bu metoda artıq çox insan baş vurur. Yəni.
2: Sizin sahədə hansı hallarda olmaz keçər deyib gözləmək təhlükəli ola bilər sizin sahədə? Hansı xəstəliyi sabaha buraxmaq olmaz?
3: Əgər xəstələrdə tromb riski varsa da, məsələn, tromb riski varsa da, onda anında erkən müdaxilə, yəni olmaz deyib həmən müdaxilə etmək vacibdir. Yəni.
2: Aydındır. Varikozdan da biraz danışaq. Varikozun yalnız qadınlarda olur fikri nə qədər doğrudur?
3: Yox, yanlışdır. Yəni.
2: Yanlışdır.
3: Bu xəstəliyə əsasən, yəni ki, bunun həm kişilərdə, həm də qadınlarda rast gəlindiyi üçün ultrason müayinəsi altında doktor müayinəsi olunur ayaqlarda və burada damar genişlənməsi müəyyən olunur və damar genişlənməsi olan xəstələr tromba meyilli xəstələrdir. Yəni, bunu gecikdirmək olmaz. Əgər bu sizin müayinəniz əsasında bilinirsə də, sizdə bu problem varsa da, yəni bizə müraciət edib, lazer ablasiyasından tam kəsiksiz, ondan sonra ağrısız şəkildə müalicə oluna bilərsiniz.
2: Doktor, gün ərzində 9 və 6 iş rejimində çalışan insanlar, yəni bu onların işidir və axşam saatlarından sonra da yorulurlar və demək olar ki, tam hərəkətsiz həyat tərzi sürürlər və tez-tez bunu demək olar ki, bütün həkimlər tövsiyə edirlər ki, gün ərzində

0: yanaşı balon stent dediyimiz əməliyyatlardan sonra da xəstələri biz oturmaq məsləhət görmürük, hərəkətdə olsun ki, qan axını, sirkulyasiyası olsun və bu xəstələrdə yəni bizim əməliyyatdan sonra yanaşı olaraq konservativ müalicə və hərəkət qan axını artırdığı üçün xəstədə bir rahatlama, rifahlama olması vacib şərtlərdən biridir.
1: Təşəkkür edirəm, doktor. Minnətdaram, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamımız bir daha xeyir olsun. Əgər sizin bizim həkimə sualınız varsa, indi bizi dinləyənlər arasında 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Belə ki, bizim həkimimizin müdaxilə sahələri aşağıdakılardır. Damarların genişləndirilməsi, lazerlə yırtıq müalicəsi, varikozun kəsiksiz müalicəsi, süd vəzi və zob düyünlərinin əməliyyatsız aradan qaldırılması, dəqiq diaqnoz üçün biopsiyalar, bax, bu və bu kimi mövzularda sualınız varsa bizə zəng edə bilərsiniz. Hətta 404-1594 şəhər nömrəsidir və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Doktor, qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra görüşürük. Real FM-də qalın, evə qayıdanlar klubu davam edir.
2: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Lotteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilene halal olsun. 1 milyon 700 bin manattan çok jackpotu sen kazanabilirsen. Növbəti tiraja bilet almak için Azer Lotteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azer Poç şöbələri, market ve köşklərə gəl veya azerlotteriya.com ve misli.az'a daxil ol, milyonçu olmaq şansını kaçırma.

0: bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Real FM-də reklam fasiləsindən sonra davam edirik əziz dinləyicilərimiz. Bugün studiyamızın qonağı var. Müasir tibbin ən innovativ sahələrindən biri olan intervensional radiologiya üzrə uzman həkim, invaziv radioloq doktor Rəşad Məmmədov. Doktor, xoş gəlmişsiniz bir daha.
6: Bir daha xoş gördük sizləri.
5: Doktor, dinləyicilərdən gələn mesajlar var. Mən bayaq WhatsApp nömrəmizi açıq elan etmişdim. WhatsApp üzərindən 077-710-7107 nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz. Salam doktor, mənim ayaqlarımda tez-tez ağırlıq olur. Xüsusilə axşam saatlarında bu normal haldırmı? 48-21.
6: Deməli, belədir. Yanaşı olaraq əlavə simptomlarda olmalıdır. Ağırlığın səbəbi varikoz genişlənməyə bağlı ola bilər. Yəni ki, axşama doğru ayaqlarda şişkinlik artdığı üçün bu da ağırlıq, dolğunluq hiss edir. Onunla bağlı bu şikayət ola bilər. Bir doktor müayinəsi olsun. Yəni onun əsasında diaqnoz təsdiqlənsin. Ondan sonra biz onlara yardım edə bilərik.
5: Baxın, hörmətli dinləyicimiz, doktorumuz hal-hazırda MediStyle Hospital'da tam ödənişsiz qəbul edir. Qəbuluna yazılın, çünki canlı təmas, üzbəüz təmas daha effektivdir deyə düşünürəm. Eynən. Odur ki, zəng edin MediStyle Hospital'a 051-979-0000 və Rəşad Məmmədovun qəbuluna yazılın, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə ayaqlarla bağlı suallardır. Ümumiyyətlə, bu ayaq ağrıları və bu yaxınlarda bir bizim çox dəyərli bir sənətkarımız var, adını çəkməyəcəm. Onunla telefondan danışdıq bir saatə yaxın. Həkimlər bunun ayağının şişkinliyinin səbəbini tapa bilmirdilər ki, bunun ayağının şişkinliyidir. Özə ölkənin ən aparıcı klinikalarına müraciət edib, çox dəyərli bir sənətkardır. Ayağı şişdir, yəni ki, mən bu yaxınlarda da gördüm onu. Yəni, doğrudan da, yəni, normal deyil o şişkinlik.
6: Şişmə səbəbi tək damarlara bağlı olmur. Ürək şikayətləri, yanaşı olaraq ürək şikayətləri və yəni bu arterial venoz və limfa sistemi olduğu kimi, yəni limfastaz, yəni bağlı olaraq yəni problemlər də ola bilər. Yəni bunlar müayinə əsasında bütün müalicələrdən keçsinlər, onun əsasında dəqiqləşsin. Ondan sonra düzgün diaqnozu qoyduqdan sonra zaten düzgün diaqnoz müalicənin 50%-dir, yəni demək olar ki. Yəni tək bir sistem üzərindən venasında bu xəstənin problemi yoxdur. Yəni bunda demək ki, şişmə səbəbi tapılmır, yox. Yəni ürək, böyrək, yanaşı olaraq limfa sisteminə baxılsın. Ondan yanaşı, onda diaqnoz düzgün qoyduqdan sonra xəstənin müalicəsi də düzgün istiqamətə gedir.
5: Çox qəribədir ki, 1934 nömrəli abunəçi, 7742 nömrəli abunəçi, hər birinin ayaq problemi var. Doktor, uzun müddət oturanda ayaqlarım keyir. Ağramır, yox. Ağrıyır, yox. Məhz keyir. Bu damar problemi ola bilər. Dinləyicimiz 1934 yazıb.
6: Yəni keymənin səbəbi birincisi nevroloji ola bilər. Otraq sinirindən bağlı olaraq beldə olan protruziya qırıcalarını bildiyimiz mənim bu şikayətlər əsasında da ola bilər. Ağrının iradiyasiyasından asılıdır. Yəni ağrı hansına yerindən, ayağın bayır kənarından baş parmağa doğru vurursa bu nevroloji bir simptomdur. Yox, yəni ümumi keymə, yəni bildiyimiz keymələ bağlıdırsa, bu zaman xəstədə şəkərə bağlı, yəni birincisi insulin dirənci yox, hansı şəkərli verilsin. Ondan sonra yəni arterial Dopplerdən keçsin.
5: Bəli.
6: Orada qan axınına baxasın. Əgər qan axınında monofazik axın izlənilirsə də, o zaman xəstəyə yəni sonrakı etapda olaraq anju yəni məsləhət verilir və orada da balon və ya stent metodlarını seçərək xəstənin rahatlaşdıra bilməsinə kömək edə bilərik.
5: Təşəkkürlər. 7742 nömrəli abunəçi yazır. Salam doktor, mənim anamın ayaqlarında şişkinlik olur. Bu nə ilə bağlı ola bilər? Çox qəribədir ki, mən bu barədə danışdım. Doktor biraz cavab verdi, amma dinləyicimizə vermək istədiyi başqa bir cavabı varsa buyursun.
6: Yəni də əlavə edim, şişkinliyin səbəbi az öncə də dedik, ürək, böyrək və varikoza bağlı ola bilər, bir də limfa sisteminə bağlı ola bilər yəni. Yəni bu səbəblərindən biri şişkinliyə səbəb olur ki, bu xəstədə ayağı şişir.
5: Doktor, bir də kəskin baldır ağrısı gecə saatlarında insanı yuxudan oyadacaq qədər, yəni hətta heç tərpənə bilmirsən. Amma çünki mən özüm də şahidiyəm, elə indi sizinlə danışarkən yadıma düşdü. Məndə düzdür, əvvəllər daha çox tez-tez olurdu bu hissədə, doktor.
6: Bəli.
5: Baxın, bu hissədə olurdu və mən güc bəla ilə yəni yerimdən durub ayağımı yerə sıxırdım və o keçirdi də o ağrı. Bu nə ilə bağlıdır? Məs gecə saatlarında yuxuda olarkən olur o hadisə.
6: Ağrının yəni
5: damar üst-üstə mi düşür, nədir?
6: Belə izah edim də, bu bizim periferik arter xəstəliyimiz dediyimiz xəstəlikdə xəstə deməli yürüyüş zamanı, hərəkətdə olduğu zaman ağrı hiss olunur. Artıq neyropatiya dediyimiz halda artıq ki, artıq şəkər xəstəliyi sinir hüceyrələrini zədələməyə başladıqda, sinir hüceyrələrini zədələməyə başladıqda artıq xəstə bu hissiyatı hiss eləmir və yaranan yaralar filan artıq bu gec bir aşamaya gəldiyi üçün yəni bu hala gətirməmək üçün bu vaxtında yəni dediyim kimi arterial xəstəliyin fonunda yaranan bir problemdir. Yəni bunlarda artıq gecə ağrıları da baş verir.
5: Bəli.
6: İrəli dönəmlərdə, yəni xəstəliyin artıq gecikmə mərhələlərində artıq yəni gecə yataqdan xəstə ağrı hissindən oyanır.
5: Bəli, bəli.
6: Yəni, bu arterial xəstəliyə bağlı olan dəyişikliklərin fonunda yarandığı bir durumdur yəni.
5: Aydın. Sizin sahəyə son illərdə sanki maraq daha artıb. Necə düşünürsünüz?
6: Yəni xəstələr ən effektiv müalicə metodunu seçirlər. Artıq kəsiksiz, ondan sonra narkozsuz müalicə metodlarını seçirlər. Bir də burada xəstələrin infeksiyalaşma riski, yəni postop infeksiyalaşma riski də azdır. Ona görə də xəstələr bizi müalicə metodumuzu seçdiyindən həm biz məmnunduq, həm də onlar məmnundur. Sevindirici halda ki, bizim yəni işimizin nəticəsi olaraq onlar yəni demək olar ki, xəstələr bəzən varikoz xəstəliyin əməliyyatından sonra həmin gün, məsələn, əgər anju balon stent ediriksə, bir gün sonra xəstələr evindədir. Qısa müddətdə xəstələrdə heç bir kəsik izi olmadan xəstələr rahatlıqla qovuşursa da, bizim də bu işimizin həm keyfiyyətidir, həm də bu müasir metodun bizə sunduğu seçimdir ki, biz xəstələrini məmnun edə bilirik bunun vasitəsilə.
5: Sizin haqqınızda məlumat verərkən, dinləyicilərə təqdimat edərkən sizin müxtəlif xidmət sahələrinizi vurğuladıq. Bəs bir sorğu keçirtsək, bir sorğu hazırlasaq, xəstələr sizə ən çox hansı sahədə, hansı problemlərdə müraciət edirlər? Statistika daha çox hansı xəstəliyi göstərir?
6: Statistika demək olar ki, ardıcılıqla saysam, periferik arter xəstəliyi, yəni şəkər xəstələrində bildiyimiz ayaqlarında yara, ondan sonra nekroz, yəni bu cür hallarda bizə müraciət edirlər. Ondan sonra ardıcılıqla gəlir varikoz xəstəliyi. Ondan sonra ən son müasir metodlardan istifadə etdiyimiz üçün tiroid ablasiyalarına da bizə müraciətlər yəni üçüncü yerdədir. Yəni ardıcılıq bu cürdür.
5: Təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Biz bu axşam qonaq qəbul etmişik və çox məmnunuq bu qonağımızdan, çünki gündəlik həyatımızda yaşadığımız müəyyən problemlər bugün öz həllini tapır. cavabsız suallar cavablandırılır. Medistyle hospitalda tam ödənişsiz qəbul, invaziv radioloq doktor Rəşad Məmmədov cərrahiyyəsiz və ağrısız müalicə üsulları ilə xidmətinizdədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Sağlamlığınızı təxirə salmayın, ödənişsiz konsultasiyadan yararlanın. Medistyle hospital əlaqə məlumat 051-979-00. Həkimlər və ümumiyyətlə sağlam həyat tərzini tövsiyə edən insanlar bizə gün ərzində daha çox yeriməyi, daha çox aktiv həyat tərzi sürməyi tövsiyə edirlər. Bu başqadır, amma gün ərzində çox ayaq üstə qalmaq işlə bağlı olur da. Bu necə sağlamlığa necə təsir göstərir?
6: Düzdür. Bu varikoz xəstəliyində ən çox bizə müraciət edən xəstələrin şikayətlərindən biridir. Çox otururam, çox ayaq üstə qalıram. Amma %90 altta mən də yərdim ki, genetik səbəb durur. Yəni sadəcə o faktordur, onu daha öncəliyir və üzə çıxartmasına təsir edir. Və mən bu cür deyərdim. Amma böyük əsas ehtimalla genetik faktordur. Bu genetik aslında vardır. Xəstəyə sadəcə xəstəliyin üzə çıxması üçün şərait lazımdır. O da bir şərait olaraq çox ayaq üstə durdum. Məndə məsələn damarlarım genişləndi, ayaqlarım şişir, axşama doğru şişkinlik artır, tez yorulma hissi olur. Ondan sonra bir deyir ki, mənim işim oturaq tərzində bütün günü otururam, yəni ayaqlarım şişir. Yəni altda yatan bir səbəb var və bu da ona təsir edir. Altda yatan səbəb yəni genetik faktordur. Yəni çox oturmaq da və çox ayaq üstə qalmaq da, yəni İkisi də bu xəstələrin əsas şikayətlərindən biridir. Yəni bunun ortası yoxdur. Sadəcə üzə çıxması üçün bir təsir vasitəsidir. Çox oturmaq ya da çox ayaq üstə qalmaq.
5: Sizin sahənin, sizin professiyanın və sizin müalicə etdiyiniz xəstəliklərin əsas və ilk simptomları hansılardır?
6: Fərqli xəstəliklər olduğu üçün, yəni bunu mən bir sahə
5: məsəl üçün
6: varikoz xəstələrində, varikozdan danışsaq, əsas simptomları xəstələrində axşama doğru ayaqda şişkinliyin artması, tez yorulma, baldır nahiyəsində ağrı hissi, yəni bu hisslər olur. Bir də ki, həm estetik görünüşdən də xəstələrdə diskomfort olur, yəni ki, damar çölə çıxır, belə deyək, loridə desək, ondan sonra, yəni bu cür hallardır. Arter xəstələrindən danışsaq, yəni ki, periferik arter xəstəliyindən danışsaq, bu cür xəstələrdə isə ayaqlarda keyimə, soyuma, xəstəliyin daha doğrusu baldır nahiyəsində ağrı, onun rəngin, dərinin rənginin dəyişməsi, quruması, ondan sonra irəli aşamalarda artıq diabetik ayaqda yara xəstəliyi, yəni baş verir və burada artıq nefropatiya fonundadır xəstə, bunun hissiyyatının azaldığı üçün olduğu üçündür. Troid xəstələrində isə troid navlasiyasından danışsa, troid xəstələrində əsasən bu xəstənin bəzən boğulma, əllərində tərləmə hissi, saç tökülmə hissi.
5: Məndə olur məsəl üçün əldə tərləmə hissi.
6: Tərləmə hissi, saç tökülmə, yəni yanaşı olaraq əsəbilik, aqressivlik olur. Bu xəstələr ilk öncə endokrinoloqa müraciət edir. Onlar endokrinoloqa müraciət edir, bu şikayətlərlə müraciət etdikdən sonra bizə uzun müayinəsindən gəlir. Uzun müayinəsində əgər troiddə baş verən dəyişikliklər müayinə olunur və yanaşı olaraq laboratoriya analizlərində keçir xəstə və orada bir düyünlü bir dəyişikliklər olarsa da, o zaman hər düyün də biopsiya göstərişdə ötməyəsən, onların da ölçüsü var. 1 santimin altında kiçik olan düyünlər biopsiya olunmur. Əgər mikrokalsifik dəyişikliklər baş verərsə, o zaman yəni biopsiya göstərişdir. Yəni biz əsasən 2 və 5 santim aralığında olan düyünləri biopsiya cavabı xoş xəstəlidirsə, ondan sonra biz lazer ablasiyası məsləhət görürük. Və bu xəstələrin çox rahatlaşır. Heç bir kəsik olmur. Xəstələr ayıq olur, narkozsuz olur. Lokal keyitmə vasitəsilə bildiyimiz lazer vasitəsilə fiberini iynə vasitəsilə həmin düyünün içinə daxil olunur. Ondan sonra yəni lorid dediyim dondurulur, yəni prosedur belə dondurulur. Ondan sonra xəstələrdə 3 ay, 6 ay kontrol, düyünün ölçüsü kiçilir, hətta noxud ölçüsü, noxud boyda, yəni o ölçüyə qədər kiçilir. Sanki belə bir prosedur olmayıb. Yəni xəstələr o qədər rahatlığına qovuşur.
5: Aydındır. Təşəkkür edirəm doktor ətraflı məlumat üçün. Dinləyicilərdən gələn mesajlar var. Mən onları birazdan oxuyacağam. Çünki çox qısa reklam fasiləmiz var. Hazırda Real FM-də və reklam fasiləsindən sonra biz qonağımızla Rəşad Məmmədovla söhbətimizi davam etdirəcəyik.
7: ...25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.
5: Biz davam edirik. Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu axşam bizim qonağımız var, Dr. Rəşad Məmmədov. Rəşad doktor, xoş gəlmişsiniz bir daha.
6: Bir daha xoş gördük sizləri.
5: Dinləyicilərdən gələn mesajlar var, onlara istəyirəm nəzər yetirim. 6624 nömrəli abunəçi yazıb ki, mənim anam deyir ki, damar problemi olanda insanın ayaqları həmişə üşüyür. Bu doğrudurmu? Anası belə bir fikir söyləyib, dinləyicimiz də yazıb. Əlaqə var mı?
6: Bəs biz öncə anlattıq xəstənin klinik şikayətlərində ayaqlarda soyuma, keyimə hissi. Hı-hı. Bu xəstələrdə qan axını azaldığı üçün xəstələrdə biz plak deyirik, yəni xolesterin miqdarı artır, damar divarında kirəsləşmə yaranır, qan axını azalır və distala doğru getdikdə xəstələrdə qan axını azalır və zaten qan axını azaldığı üçün xəstələrin ayaq və pəncə nahiyəsi qidalanmadığı üçün yaralar yaranmağa başlayır. Və bu hissi olduğu üçün xəstədə qan axını olmadığından soyuma baş verir. Hmm. Soyuma səbəbində də xəstə bu şikayətlə bizə müraciət edir.
5: Aydındır. Səsin 827 nömrəli abunəçi yazır. Bəzən ayağa qalxanda gözüm qaralır. Bunun damarlarla əlaqəsi varmı?
6: Mən deyərdim artıq bunun şikayəti bizim sayədən daha çox kardiyolojidir, yəni təzyiqə bağlı ola bilər.
5: Yazıb da indi insandır da yazıb yəni.
6: Yəni bir kardiyoloqa müraciət etsə daha doğru olar, yəni təzyiqə bağlıdır, yəni bəlkə də çox oturaq belə vəziyyətdə qalır, təzyiqi aşağı enir, xəstə duranda gözü qaralır, baş gicərlənmə hissi olur, ona bağlı ola bilər.
5: Deməli, dinləyicimiz çox belə səmimi bir sual verib, 79-03 deyir, mənim ayaqlarımda göy damarlar görünür, amma ağrı yoxdur, həkimə görünmək lazımdır mı? Bəzən yəni damarlar çox səthə çıxır, yəni bu çox insanlarda olur belə.
6: Çox qadında estetik problemə doğru gedən bir şeydir. Qılcal və ya incə damarlar deyirik. Bəli. Bu damarlarda bizim yanaşım metodumuz ilk öncə doktor müayinəsi edirik. Daxilində heç bir problem yoxdursa, yəni o zaman bu xəstədə daxildə dedim, yəni varikoz genişlənməsi yoxsa daxil dediyim bunu nəzərdə tuturam. Varikoz genişlənməsi yoxsa da bu əsasında, yəni onlara biz skleroterapi deyirik, yəni kosmetik bir prosedurdur. Yəni onunla bağlı olaraq xəstələrdə tamamilə dəri səthində olan qılcal damarlar gedir, həm gözəlləşir. Bəzən o damarlar dizin arxasında və baldırın nahiyəsində olur, bəzi hallarda ağrı da verə bilir. Yəni bu xəstənin öz seçimindən asılıdır, yəni istəyərsə də etdirə bilər, istəyərsə də etməz. Yəni bunun yəni klinik bir ağırlıq gətirəcək bir durumu yoxdur. Estetik bir durum kimi yanaşı olaraq. Gözəlləşmə istəyərlərsə də biz proseduru icra edirik.
5: Bəsən məsəl üçün indi siz danışdınız, mənim ağlıma suallar gəlir, siz danışdıqca müəyyən öz həyatımdan. Məsəl üçün biz xəstələnəndə bizə sistem vururlar. Bəzən həkim bir neçə dəfə damara düşmək istəyir, deyir, damara düşə bilmək. Bu sizin sahəyə uyğundurmu? Məsəl üçün bunun damara düşməməsinin iynənin səbəbləri nədir? Vallahi, uyğundurmu sizə? Deyilsə keçər sualın üstündən. Yoxsa çətin yəni, sual idi.
6: Yox, çətin sual deyiləm. Peşəkarlıqdan asıldı. Yəni biz bir dəfəyə damara düşürük. Yəni.
5: Olur da deyir, damara düşə bilmirəm də. Yəni ki, bəlkə insan yaşlıdır.
6: Doğrusu onu düşünürlər, həmşirələr və ya tibb qardaşları elədiyi üçün yəni bizdən biraz
5: biz etmədiyimiz üçün. Bir səbəbini soruşuruq sizdən, yəni bunun bir xüsusi səbəbi var mı?
6: Yox, xüsusi bir səbəbi yoxdur, yəni o sizin bədəninizin sizə məxsus olan damarın quruluşudur, yəni bunun ekstra bir səbəbi yoxdur, yəni ki. Amma bizim çox gözəl peşəkar tibb bacı və tibb qardaşları var ki, yəni onu bir dəfəyə düşür.
5: Yəni peşəkarlıqdan asılıdır. Bu qarşı tərəfin, yəni bizə xidmət göstərən həkimin peşəkarlığından asılıdır.
6: Eynən, peşəkarlıqdan asılıdır.
5: Gecələr yatanda ayaqlarımı rahat yerləşdirə bilmirəm, daim tərpənmək istəyirəm. Bu nə ilə bağlıdır? Bilmirəm, bu da nə dərəcədə uyğundur.
6: Yəni məsləhət görədim ki, varkozla bağlı bir Doppler müayinəsindən keçsin. Bəzən xaric görünüşündə və ayaqda şişmə olmaya bilər. İlkin evrələrdə bu şikayətlər olur.
5: 81-45 yazır ki, çox su içməyən insanlarda damar problemi yaranır mı? Daha tez yarana bilərmi? Ümumiyyətlə, suyun damar problemlərinə nə dərəcədə effektivliyi var, doktor?
6: İnsan orqanizmində, məsələn, gündəlik 3 litrə yaxın su içməsi, su, yəni bədənimiz zaten üstəki hissəsi sudan ibarətdir, yəni suyun içməsinin faydası vardır. Amma sırf elm araşdırmaları bu damara bağlıdır, damara bağlı deyil. Onu yəni elə bir xəstəliyin patologiyasında yatmış o durum.
5: 47-13 nömrəli abunəçi yazır ki, və bu bir çox insanlarda bu problem olur. Ayaqlarımda bəzən iynə batırırmış kimi hiss olur. Bu nə ilə bağlı ola bilər? Çünki bunu mən çox eşitmişəm insanlarda ki, sanki ayağımın altına iynə batırmı deyə.
6: Təkrar gedir, yəni eyni şeyi danışıram. Periferik arteri xəstəliyində bildiyimiz şəkərli diabet xəstələrində yəni bunun klinik şikayətlərindən biri ağrı, soyuma, keyimə, iynə batma hissidir. Yəni sinir hüceyrələri orada, yəni qanda şəkərin miqdarı yüksəldiyi üçün sinir hüceyrələri zədələnir. Və bunlarda yanaşı olaraq qan axında azaldığı üçün bu cür hisslər olur. Gecə ayaqda yanma hissi, ayağın altında, dabağında yanma hissi olur bu xəstələrdə. Yəni bu xəstələrin müalicə metodları qanda şəkərin səviyyəsinin azalması, yanaşı olaraq yəni ki, qan sulandırıcıların içilməsi və həyatında gündəlik yəni yürüyüş etməsi və yəni əgər damarda tıxac yaranıbsa da həmin balon angioplastikasının olunması xəstənin və bunları da yanaşı olaraq etməsi xəstənin bu şikayətlərin kəsməsinə səbəb ola bilər.
5: Doktor, biz indi öz suallarımızı hazırladıq və sizə təqdim etdik. Dinləyicilərə müraciət elədik. Onlar bir neçə sual ünvanladı. Amma elə bir sual oldu ki, hansı ki siz gözləyirdiniz və o mövzunu işıqlandırmaq istəyirsiniz. Varsa buyura bilərsiniz.
6: Ən təsirli anlar, yəni yeriyə bilməyən bir xəstənin damarı açıldıqdan sonra yenidən normal addımlarla və ya əməliyyatdan qorxan bir insanın minimal invaziv müalicə ilə sağlamlığına qovuşmasıdır. Yəni bu həkim üçün də ən böyük motivasiyadır. Bunu demək istəyirəm. Yəni xəstələrdən yəni qorxmasınlar. İnvaziv metoda müraciət etmələri onların əməliyyatdan qorxu riskini azaldır. Və xəstələr yəni inanmır da, yəni qısa bir müddətə budur. Həm rahatlığından qovuşdu, həm sağlamlığından qovuşdu. Səhərsi gün xəstə yəni ki, varkoz əməliyyatlarında direkt, yəni 3-4 saatdan sonra xəstələri biz evə buraxırıq. Məsələn, tiroid ablasiyasında da eynən 4 saatda heç bir kəsiyi olmur. Xəstələri 4 saat kontrolda saxlayıb buraxırıq. Elə canuc etdiyimizdə də, yəni saat gözləmə müddəti 4 saatdır. Balon etdiyimizdə və stentləmə edədiyimizdə bir gün saxlayırıq. Yəni bu qısa müddətlə xəstələrin illərdir çəkdiyi ağrı, illərdir çəkdiyi yəni rahatlıq, diskomfort hissi qısa bir müddətə, yarım saatlıq bir işləm bir müddətinə xəstə bu çəkdiyi istirabı yəni yox olur, gedir və deyir ki, kaş ki mən bu qədər gözləməzdim yəni.
5: Aydındır. Çox sağ olun doktor. Çox minnətdaram bu axşam bizimlə idiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu axşam qonağımız invaziv radioloq doktor Rəşad Məmmədov idi. Cərrahiyyəsiz və ağrısız müalicə üsulları ilə xidmətinizdədir və MediaStyle Hospitalda tam ödənişsiz qəbul keçirir. Doktora müraciət edəcəksinizsə, onun etdiyi müdaxilə sahələri damarların genişləndirilməsidir, lazerlə yırtıq müalicəsidir, varikozun kəsiksiz müalicəsidir, südvəzi və zob düyünlərinin əməliyyatsız aradan qaldırılmasıdır və dəqiq diaqnoz üçün biopsiyalardır. Müraciət edin, sağlamınızı təxirə salmayın. 051 979-00-00. Çox sağ olun, doktor. Sizə xoş axşamlar arzulayıram. Minnətdaram ki,
6: sağ olun, sağlam qalın.
5: Bizimlə idiniz. Minnətdaram. Əgər doktorumuzun adını bir daha soruşmaq istəsəniz, mən elə səsləndirəcəyim mahnı ilə cavab vermək istəyirəm. Aygün Kazımov oxuyur. Onun adı nə idi? Onun adı Rəşad idi. Soyadı da Məmmədov. Çox sağ olun, doktor.
6: Sağ olun, sağlam qalın.
5: Sağ olun, siz də.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da. Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: VN'lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN'lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yol yaxındır ya uzaqdır bilmirəm.

0: İlk Xəbər Radiosu. TDT-nin baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. VUFON üçün xüsusi hərəkət zolaqları qüvvəsini nə zaman itirəcək? Türkiyə Kubokunda final oynanılacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ömr Aliyev dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Möhtərəm cənab prezident, icazə verin sizi 28 may müstəqillik günü və müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edeyim. Azərbaycan xalqının müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanı yaratması bütün türk dünyasının fəxridir. Təşkilatın gücləndirilməsinə və dünya arenasında nüfuzunun artırılmasına verdiyiniz töhfələrə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirir. Ali dövlət fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycan son illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və davamlı artımı təmin edilməsinə yönələn iri miqyaslı iqtisadi təşəbbüslərin həyata keçirilməsini aktivləşdirib. Bu barədə baş nazir Ələsədov bu gün Aşqabadda MDB hökumət başçılarının şurasının iclasında danışıb. Bugün ölkəmiz dayanıqlı və ərtərəfli inkişaf yolu ilə inamla irəliləyir. Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika sahəsi və iqtisadiyyatın yüksək texnologiyaları sahələri ardıcıl olaraq inkişaf eləyir deyə baş nazir vurğulayıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb. Dinləyək.
1: Mayın 23-dən sözü gedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sürücülərdən diqqətli olmaq və yol nişanları olan zolaqlarda qanunun tələbinə riayət etmək xahiş olunur.
0: Bakı-Tiflis-Bakı sərnişin qatarında Comfort və Comfort Plus sinifləri üzrə çəkisi 23 kq-dan çox olmayan bir ədəd baqajı pulsuz aparmaq mümkün olacaq. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, kiçik əl yükü üçün də ödəniş tələb olunmur. Pulsuz aparıla bilən əşyalara qatlanan uşaq arabası da daxildir. Comfort Plus kupesini tam bron eləyən sərnişinlər isə uşaq arabalarını həm də açıq vəziyyətdə daşıya bilərlər. Məlumatda qeyd olunur. Bugün Türkiyə Kubokunun qalibi müəyyənləşəcək. Final qarşılaşması oyunların Azərbaycanda eksklüziv yarımçısı TVNET platformasında olacaq. Həlledici maçda Trabzonspor Konyasporla üzə gələcək. Görüş 21:45-dən etibarən Sport TV kanalında azərkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lərikləngəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: halal olsun. 1 milyon 700 bin manattan çok jackpot'u sen kazanabilirsen. Növbəti tiraja bilet almak için Azer Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azer Poç şöbələri, market ve köşklere gel veya azerloteriya.com ve misli.az'a daxil ol, milyonçu olmak şansını kaçırma. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: olmam artık.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. WUFON 4-ün keçiriləcəyi şəhər bəlli oldu. Türkiyə kubokunun qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Möhtərəm cənab Prezident, müstəqillik gününüz münasibəti ilə zati alinizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, səadət, Azərbaycan hökumətinə və dost xalqa isə tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Niderland kralı Willem Alexander da Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Zati aliləri, ölkənizin milli bayramı müstəqillik gününüz münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan xalqına firavanlıq diləyir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Təbrik də bildirilir. BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach Azərbaycana və Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun bütün təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib. O, bu barədə Bakıda WUFON üçün bağlanış mərasimində çıxış edib. Qurban bayramı günlərində əhalinin sağlamlığının qorunması, təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin olunması və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi prosesinə nəzarət gücləndirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə bildirilib ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi adiyyəti dövlət qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə əvvəlcədən müəyyən edilən ünvanlarda təşkil olunacaq. Vətəndaşlara yalnız baytarlıq nəzarətindən keçmiş heyvanlar təqdim ediləcək, kəsim isə xüsusi baytarlıq sanitariya tələblərinə cavab verən məntəqələrdə həyata keçiriləcək. Vətəndaşların tələbatı nəzərə alınaraq bəzi regionlarda yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmış səyyar heyvan kəsimi çadırları da qurulacaq. Bugün Türkiyə kubokunun qalibi müəyyənləşəcək. Final qarşılaşması oyunlarını Azərbaycanda eksklüziv yayımçısı TVNET platformasında olacaq. Həlledici maçda Trabzonspor Konyaspor'la üzə gələcək. Görüş 21:45-dən etibarən Sport TV kanalında hazır kişilərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyliyanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

əhalisi olsun. Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Vufon 4-ün keçiriləcəyi şəhər bəlli oldu. Türkiyə Kubokunun qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyan dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Möhtərəm cənab prezident, müstəqillik gününüz münasibəti ilə sizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Səadət Azərbaycan hökumətinə və dost Azərbaycan xalqına tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Niderland kralı William Alexander da prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Zati aliləri, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan xalqına firavanlıq diləyir və xoş arzularımı çatdırıram. Təbrik də bildirilir. Bakı Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda estafeti Mexikoya ötürülüb. Təhvil vermə forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimində baş tutub. Beləliklə, WUFON 4 2028-ci ildə Meksikanın paytaxtı Mexikoda keçiriləcək. Qurban bayramı günlərində əhalinin sağlamlığının qorunması, təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin olunması və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi prosesinə nəzarət gücləndirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi adiyyəti dövlət qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə əvvəlcədən müəyyən edilən ünvanlarda təşkil olunacaq. Vətəndaşlara yalnız baytarlıq nəzarətindən keçmiş heyvanlar təqdim ediləcək, kəsim isə xüsusi baytarlıq sanitariya tələblərinə cavab verən məntəqələrdə həyata keçiriləcək. Vətəndaşların tələbatı nəzərə alınaraq bəzi regionlarda yerli icra hakimiyyət orqanları tərəfindən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə razılaşdırılmış səyyar heyvan kəsimi çadırlarda qurulacaq. Bugün Türkiyə Kubokunun qalibi müəyyənləşəcək final qarşılaşması oyunların Azərbaycanda eksklüziv yayımçısı TVNET platformasında olacaq. Həll edici maçda Trabzonspor Konyasporla üzə gələcək görüş 21:45-də Sport TV kanalında yayımlanacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. WUFON 4-ün keçiriləcəyi şəhər bəlli oldu. Türkiyə Kubokunun qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyan dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Möhtərəm cənab prezident, Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə zati alinizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, səadət və dost Azərbaycan xalqına tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Niderland kralı Willem Alexander da prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Zati aliləri, ölkənizin milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan xalqına firavanlıq diləyir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Təbrik də bildirilir. Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda estafeti Mexikoya ötürüb. Təhvil vermə forumun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimində baş tutub. Beləliklə, WUFON 4 2028-ci ildə Meksikanın paytaxtı Mexiko şəhərində keçiriləcək. Qurban bayramı günlərində əhalinin sağlamlığının qorunması, təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin olunması və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi prosesinə nəzarət gücləndirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi aidiyyəti dövlət qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə əvvəlcədən müəyyən edilən ünvanlarda təşkil olunacaq. Bugün Türkiyə Kubokunun qalibi müəyyənləşəcək. Final qarşılaşması oyunların Azərbaycanda eksklüziv yayımçısı Tivnet platformasında olacaq. Həlledici maçda Trabzonspor Konya Sporla üzə gələcək. Görüş 21:45-dən etibarən Sport TV-də yayımlanacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Salam, günün ən smart xəbərlərini təqdim edirik. Google növbəti yeniliyə imza atıb. Şirkət artıq adi axtarışdan AI köməkçisi ilə axtarış dövrünə keçdiyini açıqlayıb. Ən böyük yenilik isə Google Search-ün son 25 ilin ən böyük yenilənməsi sayılır. Artıq istifadəçilər sadəcə açar söz yox, daha mürəkkəb sorğular verə biləcək. Məsələn, sistem AI vasitəsilə büdcəyə uyğun səyahət planı hazırla kimi tapşırıqları analiz edib cavab verəcək. Axtarışa mətnlə yanaşı, şəkil, video və fayllar da əlavə etmək mümkün olacaq. Google həmçinin yeni Gemini Omni modelini təqdim edib. Bu AI mətn, şəkil, səs və videonu birlikdə anlayır və xüsusilə video yaratmaq və redaktə etmə imkanları ilə seçilir. Tesla şirkətinin sürücüyə yardım sistemi olan Full Self-Driving texnologiyası Avropada genişlənməyə başlayıb. Şirkətin açıqladığı məlumata görə, adı çəkilən texnologiya artıq Litvada istifadəyə icazə alıb və bununla da ölkə Avropada bu funksiyanı təsdiqləyən ikinci dövlət olub. Daha əvvəl sistem Niderlandda təsdiqlənmişdi. Bu addım Tesla və şirkətin rəhbəri Elon Musk üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Tesla son illərdə özünü təkcə avtomobil istehsalçısı deyil, həm də süni intellekt və robototexnika şirkəti kimi təqdim etməyə çalışır. Oura, ABŞ qiymətli kağızlar və birja komissiyasına APO üçün müraciət edib. Məlumata görə, Oura'nın birjaya çıxışı 2026-cı ilin sonuna qədər baş tuta bilər. 2013-cü ildə yaradılan şirkət hazırda təxminən 11 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Oura ağıllı üzüklər bazarında xüsusilə sağlamlıq və fitness izləmə funksiyaları ilə tanınır. Şirkətin son modeli olan Ring 4 texnoloji imkanlarına görə bazarda rəqiblərindən öndə göstərilir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Omid'də hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Kim Çen In Prezident İlham Əliyevə məktub göndərdi. Bakı-Tiflis reisi üçün endirim şərtləri açıqlandı. Türkiyə Kubokunda final oynanılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Koreya Xalq Demokratik Respublikasının dövlət işlərinə sədri Kim Çen In Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib. Zati aliləri, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin şəxsinizdə ölkənizin hökumətinə və xalqına təbriklərimi çatdırıram. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətləri qarşılıqlı maraqlara uyğun olaraq gələcəkdə də möhkəmlənəcək və inkişaf eləyəcək. Məktubda qeyd olunur. Paraqvay prezidenti Santiago Peña da dövlət başçısını təbrik edib. Sizə Paraqvay xalqı və hökuməti adından şəxsən öz adımdan səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluğumu bildirirəm. Bu əlamətdar bayram münasibəti ilə qardaş Azərbaycan xalqına sülh, rifah və firavanlıq arzulayıram, deyə məktubda qeyd olunur. Sabah saat 11-dən etibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, müsabiqə mayın 26-sı saat 11-ə qədər davam edəcək, müəllimlər həmin tarixə qədər elektron ərizələrini təsdiqləməlidirlər. Bakı-Tiflis-Bakı qatarında 5 yaşa qədər uşaqlara ayrıca yer tutmamaq şərti ilə pulsuz, 5-10 yaş arası uşaqlar isə səyahət sinifi, alış tarixi və mövsümdən asılı olaraq 50%-ə qədər endirimlə səfər eləyə bilərlər. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, uşaqla birgə səyahət etibarlılıq müddəti olan pasport əsasında həyata keçirilir. Uşaq yalnız bir valideynlə səfər edirsə, digər valideynin yaxud valideyn olmayan böyük şəxslə yola çıxırsa, hər iki valideynin ayrı-ayrılıqda notarial qaydada təsdiqlənən etibarnaməsinin təqdim edilməsi vacibdir. Bugün Türkiyə Kubokunun qalibi müəyyənləşəcək, final maçı Azərbaycanda eksklusiv yayımçı olan TVNET-də olacaq. Həlledici maçda Trabzonspor Konya Spordan üzə gələcək, görüş 21:45-dən etibarən Sport TV kanalında azərkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Kim Çen In Prezident İlham Əliyevə məktub göndərdi. Bakı-Tiflis reisi üçün endirim şərtləri açıqlandı. Türkiyə Kubokunda final oynanılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Koreya Xalq Demokratik Respublikasının dövlət işlərinə sədri Kim Çen In Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib. Zati aliləri, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin şəxsinizdə ölkənizin hökumətinə və xalqına təbriklərimi çatdırıram. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətləri qarşılıqlı maraqlara uyğun olaraq gələcəkdə də möhkəmlənəcək və inkişaf eləyəcək. Məktubda qeyd olunur. Paraqvay prezidenti Santiago Peña da dövlət başçısını təbrik edib. Sizə Paraqvay xalqı və hökuməti adından şəxsən öz adımdan səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluğumu bildirirəm. Bu əlamətdar bayram münasibəti ilə qardaş Azərbaycan xalqına sülh, rifah və firavanlıq arzulayıram, deyə məktubda qeyd olunur. Sabah saat 11-dən etibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, müsabiqə may 26-sı saat 11-ə qədər davam eləyəcək, müəllimlər həmin tarixə qədər elektron ərizələrini təsdiqləməlidirlər. Bakı-Tiflis-Bakı qatarında 5 yaşa qədər uşaqlara ayrıca yer tutmamaq şərti ilə pulsuz, 5-10 yaş arası uşaqlar isə səyahət sinifi, alış tarixi və mövsümdən asılı olaraq 50%-ə qədər endirimlə səfər eləyə bilərlər. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, uşaqla birgə səyahət etibarlılıq müddəti olan pasport əsasında həyata keçirilir. Uşaq yalnız bir valideynlə səfər edirsə, digər valideynin yaxud valideyn olmayan böyük şəxslə yola çıxırsa, hər iki valideynin ayrı-ayrılıqda notarial qaydada təsdiqlənən etibarnaməsinin təqdim edilməsi vacibdir. Bugün Türkiyə Kubokunun qalibi müəyyənləşəcək, final maçı Azərbaycanda eksklusiv yayımçı olan TVNET-də olacaq. Həlledici maçda Trabzonspor Konya Spordan üzə gələcək, görüş 21:45-dən etibarən Sport TV kanalında azarkeşlərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Umiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Prezidenti Dövlət Başçısı İlham Əliyevi təbrik etdi. WUF 13-ün xüsusi hərəkət zolaqları qüvvəsini nə zaman itirəcək? Qarabağ mövsümü qələbə ilə bitirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan Dövlət Başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Möhtərəm cənab Prezident, müstəqillik gününüz münasibəti ilə zatəlinizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, səadət Azərbaycan hökumətinə və dost Azərbaycan xalqına rifah və tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuman İçbek Ömür Aliyev də dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Möhtərəm cənab prezident, icazə verin sizi 28 may müstəqillik günü və müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edeyim. Azərbaycan xalqının müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanı yaratması bütün türk dünyasının fəxridir. Sizə dərin təşəkkürümü bildirir, ali dövlət fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram. Müşahidələr göstərir ki, həftə sonu paytaxt və bölgələr arasında hərəkət intensivliyi yüksəlir. Hər iki istiqamət üzrə səfərlərin sayının artması nəticəsində xüsusilə avtomagistrallarda nəqliyyat sıxlığı yaranır ki, bu da qəza riskinə təsirsiz ötüşmür. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq eləyib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın. Sürət həddinə və ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi şəkildə riayət edin. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
1: Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları öz qüvvəsini itirir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Mayın 23-dən sözü gedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sürücülərdən diqqətli olmaq və yol nişanları olan zolaqlarda qanunun tələbinə riayət etmək xahiş olunur.
1: Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda estafeti Mexikoya ötürüb. Təhvil vermə Formula 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimində baş tutub. Beləliklə, WUF 14 2028-ci ildə Meksikanın paytaxtı Mexikoda keçiriləcək. Qarabağ Misri Premier Liqasında mövsümü qələbə ilə başa vurub. Ağdam təmsilçisi 33-cü turda Sumqayıtı 4-3 hesabı ilə məğlub eləyib. Köylən atların qollarını 3 və 64-cü dəqiqələrdə Ramil Şeydayev, 22-ci dəqiqədə Emanuel Adday, 85-ci dəqiqədə Aleksey Kaşuk vurub. Meydan sahiblərinin heyətində Səbuhi Abdullazadə, Rüstəm Əhmədzadə və Emil Mustafayev fərqləniblər. Turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşan Qarabağ xallarının sayını 69-a çatdırıb, Sumqayıt 41 xalla 7-cidir. Günün ilk maçında Sabah Turantoza qalib gəlib 2-1. Qeyd eləyək ki, ölkə Premier Liqasına mayın 24-də yekun vurulacaq, ötən gün Qəbələ Şamaxını 3-1 hesabı ilə üstələyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün ən smart xəbərlərini təqdim edirik. Google növbəti yeniliyə imza atıb. Şirkət artıq adi axtarışdan AI köməkçisi ilə axtarış dövrünə keçdiyini açıqlayıb. Ən böyük yenilik isə Google Search-ün son 25 ilin ən böyük yenilənməsi sayılır. Artıq istifadəçilər sadəcə açar söz yox, daha mürəkkəb sorğular verə biləcək. Məsələn, sistem AI vasitəsilə büdcəyə uyğun səyahət planı hazırla kimi tapşırıqları analiz edib cavab verəcək. Axtarışa mətnlə yanaşı, şəkil, video və fayllar da əlavə etmək mümkün olacaq. Google həmçinin yeni Gemini Omni modelini təqdim edib. Bu AI mətn, şəkil, səs və videonu birlikdə anlayır və xüsusilə video yaratmaq və redaktə etmək imkanları ilə seçilir. Tesla şirkətinin sürücüyə yardım sistemi olan Full Self-Driving texnologiyası Avropada genişlənməyə başlayıb. Şirkətin açıqladığı məlumata görə, adı çəkilən texnologiya artıq Litvada istifadəyə icazə alıb və bununla da ölkə Avropada bu funksiyanı təsdiqləyən ikinci dövlət olub. Daha əvvəl sistem Niderlandda təsdiqlənmişdi. Bu addım Tesla və şirkətin rəhbəri Elon Musk üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Tesla son illərdə özünü təkcə avtomobil istehsalçısı deyil, həm də süni intellekt və robototexnika şirkəti kimi təqdim etməyə çalışır. Oura, ABŞ qiymətli kağızlar və birja komissiyasına APO üçün müraciət edib. Məlumata görə, Oura'nın birjaya çıxışı 2026-cı ilin sonuna qədər baş tuta bilər. 2013-cü ildə yaradılan şirkət hazırda təxminən 11 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Oura ağıllı üzüklər bazarında xüsusilə sağlamlıq və fitness izləmə funksiyaları ilə tanınır. Şirkətin son modeli olan Ring 4 texnoloji imkanlarına görə bazarda rəqiblərindən öndə göstərilir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyir, yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Prezidenti Dövlət Başçısı İlham Əliyevi təbrik etdi. WUFON üçün xüsusi hərəkət zolaqları qüvvəsini nə zaman itirəcək? Qarabağ mövsümü qələbə ilə bitirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyan Dövlət Başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Möhtərəm cənab Prezident, müstəqillik gününüz münasibəti ilə zatəlinizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, səadət Azərbaycan hökumətinə və dost Azərbaycan xalqına rifah və tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kumanıçbek Ömür Aliyev də dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Möhtərəm cənab prezident, icazə verin sizi 28 may müstəqillik günü və müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edeyim. Azərbaycan xalqının müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanı yaratması bütün türk dünyasının fəxridir. Sizə dərin təşəkkürümü bildirir, ali dövlət fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram. Müşahidələr göstərir ki, həftə sonu paytaxt və bölgələr arasında hərəkət intensivliyi yüksəlir. Hər iki istiqamət üzrə səfərlərin sayının artması nəticəsində xüsusilə avtomagistrallarda nəqliyyat sıxlığı yaranır ki, bu da qəza riskinə təsirsiz ötüşmür. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq eləyib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın. Sürət həddinə və ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi şəkildə riayət edin. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
0: Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları öz qüvvəsini itirir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Mayın 23-dən sözü gedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sürücülərdən diqqətli olmaq və yol nişanları olan zolaqlarda qanunun tələbinə riayət etmək xahiş olunur.
0: Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda estafeti Mexikoya ötürüb. Təhvil vermə Forumun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimində baş tutub. Beləliklə, WUFON 4 2028-ci ildə Meksikanın paytaxtı Mexikoda keçiriləcək. Qarabağ Misri Premier Liqasında mövsümü qələbə ilə başa vurub. Ağdam təmsilçisi 33-cü turda Sumqayıtı 4-3 hesabı ilə məğlub eləyib. Köylən atların qollarını 3-64-cü dəqiqələrdə Ramil Şeydayı, 22-ci dəqiqədə Emanuel Addai, 85-ci dəqiqədə Aleksey Kaşuk vurub. Meydan sahiblərinin heyətində Səbuhi Abdullazadə, Rüstəm Əhmədzadə və Emil Mustafayev fərqləniblər. Turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşan Qarabağ xallarının sayını 69-a çatdırıb, Sumqayıt 41 xalla 7-cidir. Günün ilk maçında Sabah Turantoza qalib gəlib 2-1. Qeyd eləyək ki, Ölkə Premier Liqasına mayın 24-də yekun vurulacaq, ötən gün Qəbələ Şamaxını 3-1 hesabı ilə üstələyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lərikləngəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcrübəli

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Baxış, dünyamıza bir baxış, dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sənindir. Arzularda bir naxış, dünyamıza bir baxış, dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sənindir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 23-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikənkəran, Astara rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin